0: Tommy, jeg kan se, du har ringet. Hvis det er, fordi du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
1: Kog for klar. Kog for Kims.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
6: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Din station.

0: Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
11: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
13: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
14: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
20: Din station. Mere musik.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 03.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Radio Skive. Din station lærer musik. Radio Skive.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj.
9: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
14: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
19: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
20: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
21: Vi er fans af gode fans på Stark.
22: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
21: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Let's go.

0: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Works like a boss.
3: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
4: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janne, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Works like a boss.
7: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
15: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
14: Leo Vegas, spænding her og nu.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
18: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
14: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Radio Skive. Din station.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 05. Godmorgen.

0: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
1: Hej, hej.
0: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
1: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
0: Nå, så en ben uge med andre ord.
1: Ja. Yeah.
0: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins. Om fredagen er der 10% cashback på casino. Og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet, du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Godmorgen.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas, spænding her og nu.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
18: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
20: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
21: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 6. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Tre yngre mænd er blevet løsladt efter et knivstikkeri i Frederikshavn søndag formiddag. Her blev en 17-årig dreng stukket 3 gange i maven. Selvom mændene nu er på fri fod, er de stadig sigtet for kvalificeret vold, oplyser Nordjyllands Politi. Den 17-årige dreng er efterfølgende blevet opereret på Aalborg Universitetshospital. Han er dog ikke i kritisk tilstand. Et væltet træ spænder her til morgenben for togtrafikken mellem Odense og Fredericia. Træet er væltet ned over en køreledning på Vestfyn, og togene holder derfor stille i begge retninger. DSB arbejder på at indsætte togbusser, men passagererne må forvente ventetid og længere rejsetid. Fyns politi forventer dog, at togdriften kan genoptages her omkring klokken 6. Håndboldkampen mellem Skanderborg AGF og Fredericia i aftes i herrenes bedste række har fået et trist

0: Hvis vi kigger på i aften, så også i nat, ja, så bliver det mere skydevejr vestfra, temperaturer ned mellem 3 og 10 grader, så får vi en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Let's go! Okay.
1: Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radioskive.

Mandag morgen, du er med på Radio Skive. Vi er kommet 6 minutter efter klokken 6. Jeg, Jan Bjerrum, står her i Radio Skive-studiet indtil klokken den er 10. Og her er der så besøg af Sam Fisher, og det er så med The City. Endnu gang rigtig pænt. Godmorgen.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive. Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
1: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
0: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
4: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botex Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
5: OM Strøm i Skive er specialister i varmepumper. En varmepumpe er billig i drift og kan både køle og varme. Det er vigtigt at få serviceret varmepumpen, vælge fast pris eller få en årlig serviceaftale og spare 10%. Få en snak med OM Strøm, så finder vi den løsning, der passer dig. Installation og servicering af små og store luft-til-luft varmepumper. Se mere på omstrøm.dk.
6: Hvad siger du? Har bilen fået en skade? Er den totalt smadret, eller er det bare en bule? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Automaskineservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De samarbejder med alle forsikringsselskaber, og der er mulighed for lånebil. Så god weekend og god service.
7: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nyere brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
13: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
19: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
21: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Din Morgen. Din Morgen. Radioskive.
22: Like no other. Flawless. Absolutely flawless. Perfection, perfection, perfection, perfection, perfection.

Mandag morgen, vi befinder os 3,5 minutter fra klokken 6:30. Her var vi tilbage i tiden sammen med Nickelback og How You Remind Me. Og nu til Kette og

0: Klokken er 6.30. Her er Radio Skive nyhederne.
1: Med fredagens besøg af kongehuset bliver afslutningen på fejringen af Skives købstadsjubilæum fuldendt på fornem vis. Vi kan alle være stolte af vores kongepar, som forstår at repræsentere vores land og kultur på den bedst tænkelige måde, fastslår borgmester Alfred Brunsgaard. Samtidig takker han alle kommunens medarbejdere, der har ligget vandret de sidste uger, for at få hele arrangementet planlagt i mindste detalje. Der skal også lyde en stor tak til alle de frivillige foreninger, gæster i Midtbyen og på Strandtangen, samt andre, der bidrog til en fest, vi sent vil glemme, fastslår borgmesteren. Den levende Midtby og de mange aktive på Strandtangen, samt ved Fjordbadet, gjorde stort indtryk på kongeparret, hvilket de gav udtryk for flere gange, slutter Alfred Brunsgaard. Hårdt arbejde gennem flere år gav i sidste uge det ønskede resultat for læreruddannelsen i Skive, og det glæder Socialdemokraten Anne Paulin, der er valgt til Folketinget i Skivekredsen. Jeg er rigtig glad for, at der nu kommer et permanent tilskud til læreruddannelsen i Skive, og at regeringen sender et kraftigt signal om, at de vil have uddannelser i alle dele af landet, fastslår hun. Det er en sag, hun har arbejdet på i flere år som folketingsmedlem for Skivekredsen. Derfor er jeg utrolig tilfreds med, at der nu kommer et permanent tilskud, så læreruddannelsen forhåbentlig kan bestå i mange år fremover, slutter Anne Paulin. Region Midtjylland har udsigt til at få knap 42 millioner kroner til overs på budgettet for kollektivtrafik i 2027. Det bliver regionens forretningsudvalg orienteret om ved sit næste møde. Midttrafiks budget ventes nemlig at blive lavere i 2027 end i år. Blandt andet fordi en stor del af de regionale busser og alt togtrafik kører på el, hvor prisstigningerne forventes at være begrænset. Regionsrådet skal i næste måned beslutte, hvordan de resterende millioner skal bruges. Tre yngre mænd er blevet løsladt efter et knivstikkeri i Frederikshavn søndag formiddag. Her blev en 17-årig dreng stukket tre gange i maven. Selvom mændene nu er på fri fod, er de stadig sigtet for kvalificeret vold, oplyser Nordjyllands politi. Den 17-årige dreng er efterfølgende blevet opereret på Aalborg Universitetshospital. Han er dog ikke i kritisk tilstand.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Cinema 4 fejrer 20 års jubilæum tirsdag den 13. oktober med 20% rabat på billetter til alle dagens film. Vi fejrer også jubilæet med tre klassiske film, der fortjener et gensyn på det helt store lærred i koncertsalen til kun en 20'er. Gense Biler fra 2006, E.T. The Extraterrestrial fra 82 og Pusher fra 96. Velkommen i Cinema 4.
4: Kom med til Børnekulturnatten. Har masser af spændende oplevelser for børn i Skives mørke gader. Oplev børnemusik, ildshow, cirkus, trylleri og meget mere. Vi ses fredag den 23. oktober fra 18 til 22. Se hele programmet på børnekulturnatten.dk. Og husk lommelygten.
5: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
6: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
7: Er du og din cykel klar til mørket? Kom ind til Givskov Cykler og se det store udvalg af lygter, reflekser og diodearmbånd. Tag din cykel med og få gratis reflekser og ringeklokke. Bliv set i mørket. Kom ind til Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
8: LS Autoteknik i Skive. Alle dæk skal nu være godkendt til vinterkørsel. Få de bedste til en god pris. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
9: Slip din hoppeglade sjæl løs på Rådhustorvet lørdag den 17. oktober kl. 10-13, når der er hoppeborge og superjumper for alle børn og barnlige sjæle. Prøv alle forlystelserne helt gratis. Se mere på skivehandel.dk. Skivehandel, fordi flere kan mere.
10: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris, og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
11: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

Ønsket af Flemming via den direkte 97-52-99-22. Her var det Thomas Helmi og Flower Child. Klokken sneser på 9 minutter efter 6:30.

0: Det er det seneste nummer, der er kommet fra de amerikanske piger, Cat's Eye. De er faktisk seks af slagsen i bandet her. Jeg fik du også Animal. Klokken snæser på 19 minutter i 7.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Der er stadigvæk opsat midlertidig lysregulering på rute 16 i Dagbjerg, i Skave og ved Mønsted Skole og på Brødbækvej ved Vammer. Det giver forlænget rejsetid flere steder. Og så skal der også lige minde om, at Stor Vej ved Højslev er spærret frem til den 30. oktober, der er skiltet med omkørslen. Og så på grund af fjernvarmearbejde, så er krydset Møllebuen Æblevej i Roslev spærret frem til i morgen den 13. oktober. Drøvden i Struer mod Vinderup er spærret frem til den 14. november. Og så skal jeg stadigvæk lige huske at sige, at efter Sønder Thise mod færgen på Søndtørvej, så er der hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Det var alt, hvad jeg havde til dig, men det var da også mere en rigelig, rigtig god tur, og kør forsigtigt.

Kaigo og Eva Max her med Whatever på Radio Skives Morgenradio. Og efterårsferien, den er jo startet i dag, og jeg kan sige, at det starter altså også med høje elpriser. Og ja, det de billigste timer i dag, det er faktisk mellem klokken 13 og 15, men decideret billig bliver strømmen altså ikke. Så ja, vi kommer til at ligge på lige over 1 kroner 30 øre per kilowattime, så det er da en pæn pris, der må man da roligt sige. Nå, lad os lige tage et ønske fra Jan via vores Snapchat. Vil meget gerne høre Alok og Khalid. Her er Dive Into Me. Godmorgen.

Ønsket af Jan Alok featuring Khalid med Dive Into Me. Vi er også på 12 minutter i 7, og husk, når klokken er 7, så har vi selvfølgelig endnu en gang radioskivenyheder. Derefter får du også en opdateret vejrudsigt og en trafikopdag. Og jeg kan se i nyhederne her til morgen, der kan jeg se, at partifæller, de vil stikke en kæp i hjulet på Trumps dieselaftale med Rusland. Så nu begynder hans eget parti altså at gå imod ham, og det er altså ikke bare én, der snakker om det her. Det er flere, der snakker om, at nu skal han altså lige til at tage sig lidt sammen her, Trump. Ja, men lige inden vi rammer nyhederne her klokken 7, der kan jeg også nå at spille Bebe Rexha og Faceless med New Religion. Men lad os lige hive fat i den der nye lyd, som kommer ud af England lige pt. Det er nemlig Sienna Spiro. Det er Material Lover. Godmorgen.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herreford Triple Cheese. Med bøf af irsk Herreford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
10: Hej, hej.
9: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
10: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
9: Nå, så en ben uge med andre ord.
10: Ja. Yeah.
9: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
15: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Olli fra Kims. Læg en besked.
18: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
19: Kog forklare. K for Kims.
20: Vi er fans af gode fans på Stark.
21: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
20: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
2: Bedste start på dagen.
1: Din morgen. Radioskive.

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 7. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Med fredagens besøg af kongehuset blev afslutningen på fejringen af Skives købstadsjubilæum fuldendt på fornem vis. Vi kan alle være stolte af vores kongepar, som forstår at repræsentere vores land og kultur på den bedst tænkelige måde, fastslår borgmester Alfred Brunsgaard. Samtidig takker han alle kommunens medarbejdere, der har ligget vandret de sidste uger, for at få hele arrangementet planlagt i mindste detalje. Der skal også lyde en stor tak til alle de frivillige foreninger, gæster i Midtbyen og på Strandtangen, samt andre, der bidrog til en fest, vi sent vil glemme, fastslår borgmesteren. Den levende Midtby og de mange aktive på Strandtangen, samt ved Fjordbadet, gjorde stort indtryk på kongeparret, hvilket de gav udtryk for flere gange, slutter Alfred Brunsgaard. Hårdt arbejde gennem flere år gav i sidste uge det ønskede resultat for læreruddannelsen i Skive, og det glæder Socialdemokraten Anne Paulin, der er valgt til Folketinget i Skivekredsen. Jeg er rigtig glad for, at der nu kommer et permanent tilskud til læreruddannelsen i Skive, og at regeringen sender et kraftigt signal om, at de vil have uddannelser i alle dele af landet, fastslår hun. Det er en sag, hun har arbejdet på i flere år som folketingsmedlem for Skivekredsen. Derfor er jeg utroligt tilfreds med, at der nu kommer et permanent tilskud, så læreruddannelsen forhåbentlig kan bestå i mange år fremover, slutter Anne Paulin. Region Midtjylland har udsigt til at få knap 42 millioner kroner til overs på budgettet for kollektiv trafik i 2027. Det bliver regionens forretningsudvalg orienteret om ved sit næste møde. Midttrafiks budget ventes nemlig at blive lavere.

0: Vi er slået op til en mandag, hvor vi får enkelte lette byer mod vest med ellers tørt vejr med nogen eller en del sol i perioder. Temperatur mellem 9 og 13 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra skiftende retninger. I aften tørt og klart vejr, men i løbet af natten så bliver det skyet fra vest. Temperatur 5 til 8 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Og det er faktisk koldt her til morgen. Der er en enkelt grad i Vinderup, 2 i Breum, 3 i Skive, 4 grader i Lime og i Stoholm.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Og der er lige en til pendlerne. En fotovogn her, det er, hvis man kører mellem Ilskov og Ikaster, skal den vej så på Ikastvej der. Der står der altså en fotovogn. Og så er der opsat videre til lysregulering på rute 16 i Dagbjerg, også i ved Mønsted og i Skave, og så på Brødbækvej ved Vam, og det giver altså forlænget rejsetid. Storup Vej ved Højslev er spadet frem til den 30. oktober. Der er skilte ved omkørsel, der skal der nemlig asfalteres. Og så på grund af fjernvarmearbejde, så er krydset Møllebuen Æblevej i Roslev spadet frem til den 13. oktober. Og efter Sønnetise mod færgen på Sundsøvej er der stadigvæk hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Og Drøvden i Struer mod Vinderup er spadet frem til den 14. november. Det var det. Rigtig god tur og kør forsigtigt. Let's go! Okay. Are
1: you ready? Go. Godmorgen. Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radioskive.

Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Jeg, Jan Wjerm, står her i studiet indtil klokken denne 10. Og nu kan jeg se på BT her til morgen, der skriver man, at stigende priser på energi får flere af landets fjernvarmeselskaber til at hæve priserne næste år. Og det vil så sige, at man kommer til at snakke om stigninger på mellem, nu skal du høre godt efter, mellem 6 og helt op til 40%. Ja, de er ikke kede af det. Er Sande Salimundsen hjemme med Taxa. Husk stadigvæk, er der noget musik, du gerne vil høre? Send en sms eller send mig

0: Fantastiske toner her fra The Script. Det var Man in the Arena. Klokken den er 14 minutter over 7, og lige om et øjeblik, så er jeg klar med mere god musik. Så hold dig endelig her.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Jeg er brolægger og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Så jeg har fået 24.000 lige ind på min konto. Tak for det, 3F.
3: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
4: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
5: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
4: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
6: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
7: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
8: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
9: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
10: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
11: Er du eller en, du kender i en akut psykisk krise? Hjælpen er lige her. Kontakt det sociale akuttilbud. Telefonen er åben hele døgnet. Ring 20 51 80 25. Det var 20 51 80 25. For borgere over 18 bosiddende i Skive Kommune, se mere på akuttilbudskive.dk.
12: Karl! Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Vi skal have rugbrød.
12: Rugbrød?
13: Ja, for har du set på sidste elregning?
12: Nej.
14: Undgå overraskelser. God energi, strøm uden vøvl.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
18: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
20: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
21: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg var lam og lousy.
20: Den lyse side, en podcast fra PFA.
22: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
20: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
23: Jens Auto.
24: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
23: Hvad? Kina?
24: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
23: Okay.
24: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
23: Men
24: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
23: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
24: What?
23: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
25: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Live.

Det var Chupa Wamba med Top Thumping her på Radio Skives Morgenradio, hvor klokken også næser på 7 minutter fra klokken 7:30. Om lidt så har jeg også hul igennem til DMI, så hold dig inde her på Radio Skive.

0: Det er nye toner her fra Katinka. Den hedder Jeg har ikke tabt mig. Vi er 4 minutter fra klokken 7:30. Mandag morgen, du lytter til Radio Skive. Nu har jeg ringet op til DMI og fået fat i Susanne. Susanne, hvordan ser vejret ud for dag mandag så til fredag morgen?
1: Jamen, det ser sådan ud, at vi i dag mandag starter med en rigtig flot efterårsdag. Jeg tænker, det bliver en dag, hvor der kommer nogen sol igennem, og så bliver det stort set tørt. Det starter sådan rigtig koldt ud her til morgen. Vi er faktisk lige nu, der ligger vi i Karup med 0,8 graders varme. Men temperaturen er sådan langsomt stigende, så vi kommer op på en 12-13 grader som det varmeste. Vind vil der heller ikke være ret meget af i dag, så alt i alt så vil det føles ganske behageligt udenfor. I nat så bliver det en klar nat, men efterhånden så kommer der flere skyer ind fra vest, og nattemperaturen kommer ned med på mellem 5 og 8 grader. Tirsdag ser ud til at blive en dag, hvor vi starter ud med sådan skyde til overskyde vejr, men det bliver først hen om eftermiddagen og til aften, at der kommer noget regn ind. Vi har en front, der skinner passere. Så først regn i løbet af eftermiddagen, og når vi kommer ud på aften og natten, så bliver det efterhånden med nogle byer. Temperaturen den er sådan jævnt stigende hele tirsdagen igennem, så den varmeste temperatur den får vi faktisk først om aftenen, hvor vi efterhånden er nået op på sådan 11-13 grader. Og nattemperaturen natten igennem den vil ligge på mellem 9 og 13 grader. Lidt mere blæsen bliver det tirsdag, så vinden den tiltager, så vi efterhånden får sådan lidt til frisk vind fra en sydlig retning, men i løbet af aftenen drejer vinden om i vest. Onsdag ser ud til at blive endnu en rigtig flot dag. En hel del sol, temperaturer sådan i den pæne ende for efterårsferien, en 12-15 grader, og så bare en lidt til jævn vind fra retninger omkring vest. Vinden den aftager en lille smule sådan i løbet af eftermiddagen. På natten til torsdag ser det ud til, at der efterhånden bliver mere skyde igen, og så får vi nattemperatur, der kommer til at ligge på en 8-13 grader. Torsdag ser ud til at blive en dag, hvor det godt nok vil være mest skyde, men det ser ud til at holde stort set tørt. Temperaturer torsdag sådan en 14-17 grader, og så en lille smule blæsende sådan en jævn til frisk vind fra en sydvestlig retning. Og fredag ser det så ud til, at vi igen har et regnvejr, der skal ind og passere, så det vil komme allerede i løbet af formiddagen, og så hænge lidt om eftermiddagen også. Og så er det først, når vi kommer hen til aften, at vi efterhånden får en opklaring. Temperaturen fredag kommer til at ligge på en 14-17 grader, og nattemperaturen kommer til at blive mellem 7 og 12 grader. Så alt i alt så ser det ud til, at det vil være tirsdag eftermiddag og fredag, at der bliver mest regn, ellers så ser det faktisk ganske hederligt ud her for efterårsferien.
0: Susanne, tak for det her.
1: Velkommen.
2: Den bedste start på din morgen. Radio Skive.

0: Bang. Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Spændingen i toppen af Superligaen fik et nøk op, da FC Midtjylland i aften slog FC København med 2-1 på hjemmebane. Sejren kom blandt andet i hus efter en stor brøler af FCK-målmand Ramai, der forærede bolden væk ved det afgørende mål. Med sejren rykker midtjyderne helt tæt på FCK i toppen af tabellen, hvor der nu kun er 2 point mellem de to hold. Viborg FF er fortsat en af denne sæsons helt store positive overraskelser. I går fortsatte holdet de gode takter, da det blev til en fortjent 2-0-sejr på udebane mod Randers FC. Med sejren er Viborg på tredjepladsen. Efter 4 nederlag i træk kom Brøndby tilbage på sejrsbordet, da Lyngby på hjemmebane blev besejret 5-2, og så spillede Silkeborg og AC Horsens 3-3. Runden sluttede sig i aften med bundkampen mellem AGF og SønderjyskE. Manchester City ankom i går til Anfield og blev mødt af massiv buråb som reaktion på, at klubben er fundet skyldig i brud på de økonomiske regler i Premier League. Liverpool kunne dog ikke straffe City i selve fodboldkampen, som udeholdet vandt 3-0. Med sejren topper Manchester City tabellen med 18 point. Det er 3 point mere end Arsenal på andenpladsen. Og så vandt badmintonspilleren Anders Antonsen en vild gyserfinale i Finland. Her slog han japanske Yuji Tanaka og vandt dermed turneringen Arctic Open. Det skete efter en nervepirrende afslutning, hvor begge spillere missede flere matchbolde. Dermed møder Antonsen op til denne uges Danmark Open i Odense med en frisk turneringssejr i tasken.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
4: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye foliemand her i Skive. Kan det køre? Kan det pakkes ind i folie? Bil, varebil, motorcykel? Vi giver dit køretøj reklameværdi på 4 hjul. Så vil du have folie på, skal vi have en snak.
5: Se hvordan på klar-skive.dk.
6: Stiga fejemaskiner til blade og sne. Kig forbi og se udvalget. Bane Larsen i Vinkel ved Højslev. Gode priser. Rigtig gode maskiner. Se banelarsen.dk.
7: Hej, det er Annette.
8: Og Peter fra Gardinpartner.
7: Er det tid til nye gardiner?
8: Vi har alt inden for plissé, up-down, lameller, rullegardiner, motoriserede løsninger og mørklægning.
7: Vi har også super flotte stofgardiner.
8: Få et uforpligtende tilbud.
7: Kontakt os på gardinpartner.dk. Vi ses.
9: Hej, det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kælen renset og smurt. Book et service på FriBikesUp.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle mæthjelme. Vi ses ved Fri Bikes op i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
10: Græskarne, spindelvævene og skeletterne er flyttet ind i Cinema 4. Og i år gemmer der sig også noget i garderoben. Så kom indenfor til film og hygge i efterårsferien, hvis I tør. Lige nu viser vi blandt andet familiefilmene Den Store Diamantjagt, Betty Ballon og Den Glemte Ø. For de voksne, Dobbeltfejl, Verity og Råplan. Velkommen i Cinema 4.
11: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Trænger din bil til nye vinterfutter, så monterer vi vinterdæk nemt og hurtigt. Vi finder også de helt rigtige vinterdæk til den helt rigtige pris. Og har du brug for opbevaring, så klarer vi selvfølgelig også det. Ring eller book tid nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørestadsvej. Kvalitet til din bil.
12: Lige så frisk som dagens første kop kaffe.

0: svenske Cardigans på Radio Skive her med Loffel, hvor vi også er 9 minutter efter klokken 7:30.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Der er en enkelt fotovogn ude til pendlerne. Det er på Ikastvej mellem Ilskov og Ikast. Og hvis vi så ellers kigger på den anden trafik, ja, så er der stadigvæk også et midlertidig lysregulering på rute 16 i Dagbjerg, ved Mønsted Skole, i Skave og på Brødbækvej ved Vam, og det giver altså forlænget rejsetid. Storpvej ved Højslev er spadet frem til den 30. oktober. Der er skilte ved omkørsel, og på grund af fjernvarmearbejde, så er krydset Møllebuen Æblevej i Roslev spadet frem til i morgen. Og så efter Sønder Thise mod færgen på Sønsørvej, der er der hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Og Drøvden i Struer mod Vinderup er spadet frem til den 14. november. Og så er der stadigvæk ledningsrenovering lige nogle dage nu. Det er frem til den 15. oktober på Vesterled. Vejen vil stadigvæk være spadet sådan i etaper, og der vil være skiltet med omkørslen. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.
1: Du lytter til Radio Skive.

Radioskive her med dansk-filippinske Erika Jane og lige så ligeglade. Klokken den sneser på 16 minutter i 8. Og hvis du synes, det har været koldt her til morgen, så har du altså fuldstændig ret, fordi nogle steder temperaturen var nede og snige omkring en enkelt til 2 graders varme her i Skive og Sandingområdet. Kommer man til Billund, ja, så ved omkring nærmere bestemt i sin vad ved Billund, ja, så har temperaturen været bare en halv grad fra at ramme frysepunktet. Så det er noget af en kølig morgen, som vi altså er stået op til i dag. Jeg kan da se temperaturen her i Skive nu. Den er heldigvis på vej opad, at der er 4 graders varme, og tænk, hvis det nu havde blæst ret kraftigt udenfor, så havde man godt kunne sige, at det havde været skidekoldt. For at sige det rent ud. Nå, lad os nappe lidt mere musik. Vi går lige lidt tilbage i tiden her i selskab med Funkstar Deluxe. Og det er så med Saturday. Godmorgen.

Så røg vi lige en tur omkring Fyn. Her var det Funkstar Deluxe med Saturday her på Radio Skive Sport Radio, hvor vi også befinder os 12 minutter fra nyhederne her klokken 8. Og hvis du kan nå dem, jamen, så kan du kigge forbi radioskive.dk, eller så kan du også kigge forbi Skive Folkebladets hjemmeside, hvis du skulle have tid, lyst og lejlighed til det. Her er der besøg af Nick & Jay. Det er med KBH. Godmorgen.

0: Din Morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Og det er fra Kims. Læg en besked.
2: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
3: Kog for klar. Kog for Kims.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå,
20: Vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
21: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
22: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
23: Bedste start på dagen.
22: Din morgen. Radioskive.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk. Klokken er 8. Her er Radio Skive nyhederne.
1: Fredag den 9. oktober blev en helt særlig dag for Skive, da kongeparret gæstede byen i forbindelse med Skives 700 års købstadsjubilæum. Anden viceborgmester og formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Socialdemokraten Kim Jebsen, er både stolt, glad og meget begejstret over besøget. Noget af det, der gjorde allerstørst indtryk på ham, var den måde kongeparret mødte skibonitterne på. De tog sig virkelig god tid til at hilse på, tale med og være nærværende over for de mange borgere, der var mødt op. Det skabte helt særlige øjeblikke og en fantastisk stemning, fastslår Kim Jebsen. Sådan en dag handler ikke kun om de officielle programpunkter og ceremonier, den handler også om fællesskab, nærvær og de oplevelser, vi deler som kommune, slutter han. Hårdt arbejde gennem flere år gav i sidste uge det ønskede resultat for læreruddannelsen i Skive, og det glæder Socialdemokraten Anne Paulin, der er valgt til Folketinget i Skivekredsen. Jeg er rigtig glad for, at der nu kommer et permanent tilskud til læreruddannelsen i Skive, og at regeringen sender et kraftigt signal om, at de vil have uddannelser i alle dele af landet, fastslår hun. Det er en sag, hun har arbejdet på i flere år som folketingsmedlem for Skivekredsen. Derfor er jeg utroligt tilfreds med, at der nu kommer et permanent tilskud, så læreruddannelsen forhåbentlig kan bestå i mange år fremover, slutter Anne Paulin. Næste år bliver det dyrere at skrue op for varmen for tusindvis af fjernvarmekunder, det skriver TV2. Indtil videre har 10 selskaber varslet prisstigninger på op til 40%. Årsagen er, at priserne på energi generelt stiger. Samtidig er flere fjernvarmeselskaber udfordret af manglende kapacitet i elnettet, hvilket svinger dem tilbage til gas. Et bredt flertal i Folketinget vedtog dog i starten af oktober en akutplan, der skal prioritere adgangen til elnettet. Og ifølge TV2 kendes det fulde omfang af prisstigningerne endnu ikke.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridisk.

0: Lad os lige kigge lidt ud i den lokale trafik og se, hvordan den gebærder sig her i Skive netop nu. Og der kan jeg se, at der er måske lige lidt langsom trafik på Holstebrovej på vej ind mod Skive, og så også på Ringvej Syd i vestgående retning. Men du kommer altså til at sidde i kø faktisk flere steder på rute 16. Vi starter lige først ved Mønsted Skole, der er jo opsat lysregulering, og det samme gælder i Dagbjerg. Og når du kommer til Skave, der kommer du også til at sidde i kø, for der er nemlig også lysregulering. Hvad sker der så ellers? Jo, så er det stor vej ved Højslev, der er spærret, og det er frem til den 30. oktober, der er skiltet med omkørsel, og så er der fjernvarmearbejde i krydset Møllebuen, Æblevej, Roslev. Det er frem til i morgen, og så efter Sønder Thise mod færgen på Sundsørvej, stadigvæk hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Drøvden i Struer mod Vinderup, den er spærret frem til den 14. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt. Let's go. Okay.
1: Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radioskive.

Man kunne se på Morten Remers Facebook-side her i sidste uge, han er faktisk rigtig glad og stolt over, at back-to-back her i selskab med Rune Rask, Kampenberg, Blæst og Adam er nummer et på danscharten netop nu, og det kan jeg da godt forstå. Det er dejligt at få sådan en renaissance, og så ruller Kodakronerne jo også ind til ham. Det er sådan en side af sagen. Jeg er Jan Wermes, står her i studiet indtil klokken, den er 10, og hvis man så lige kigger ud på Rådhustorvet her i Skive, ja, så bliver det altså lidt spooky. Og hvorfor siger jeg det? Jo, det er fordi, jeg kan stå og se her fra mit studie, man er ved at pynte op til Halloween, så det bliver mega uhyggeligt her i midtbyen.

0: Er der tit nogen, der spørger, hvad er det for en version, I spiller af Die Die? Jo, nu skal jeg fortælle dig, hvad det er. Det er faktisk den første version, som pladeselskabet sendte ud. Og så mener man så, at det er en politisk beslutning fra pladeselskabet. Den skulle sendes ud sammen med Burna Boy også, og det var så den, man helst skulle spille. Men vi holder os nu til den første. Shakira var det her med Die Die. Lige om et øjeblik, så er jeg klar med mere god musik, så hold dig her.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis de toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand. Din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
3: Når lastbilen eller varevognen skal vaskes, så brug Skive Lastvognsvask i Vester Nyby, lige ud til A26. Det er en helt ny bemandet vaskehal til lastbiler, varebiler, autocamper og campingvogne. Skive Lastvognsvask. En del af Spøtrup Kran og Containerservice. Se mere på jbchristensen.dk eller find Skive Lastvognsvask på Facebook.
4: Psst. Kan du høre det? Nej, vel? Det er skydedørene fra Nettoline. De er næsten lydløse. Og endnu bedre, så får du lige nu 40% rabat på alle modellerne. Luk op for noget godt med et stærkt tilbud fra Nettoline. Vil du vide mere? Så kig forbi Nettoline Skive hos HP Hvidevarer på Viborgvej. Nettoline, det personlige køkken.
5: Karl! Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Vi skal have rugbrød.
5: Rugbrød?
6: Ja, for har du set på sidste elregning?
5: Nej.
7: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden bøvl.
8: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
9: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
10: Slip din hoppeglade sjæl løs på Rådhustorvet lørdag den 17. oktober kl. 10-13, når der er hoppeborge og superjumper for alle børn og barnlige sjæle. Prøv alle forlystelserne helt gratis. Se mere på skivehandel.dk. Skivehandel, fordi flere kan mere.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Nå. Vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
19: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
20: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner.
0: en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Er vi dækket?
22: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
21: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
22: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
21: Ja, og jeg er videre!
22: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
21: Det selskab, den var god. Den tager vi.
23: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

Vi er tilbage i slutningen af 80'erne her på Radio Skives Morgenradio sammen med Paula Abdul og Straight Up. 6 minutter til klokken, den er 8:30, hvor der også er endnu en gang morgensport, så bliver endelig hængende. Lige nu her, der kan vi jo springe en tur til, ja, faktisk USA, og det er i selskab med fyren Somber. Det er her med My Body Isn't Ready. Godmorgen.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Give. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Spændingen i toppen af Superligaen fik et nøk op, da FC Midtjylland i aften slog FC København med 2-1 på hjemmebane. Sejren kom blandt andet i hus efter en stor brøler af FCK-målmand Ramai, der forærede bolden væk ved det afgørende mål. Med sejren rykker midtjyderne helt tæt på FCK i toppen af tabellen, hvor der nu kun er 2 point mellem de to hold. Viborg FF er fortsat en af denne sæsons helt store positive overraskelser. I går fortsatte holdet de gode takter, da det blev til en fortjent 2-0-sejr på udebane mod Randers FC. Med sejren er Viborg på tredjepladsen. Efter 4 nederlag i træk kom Brøndby tilbage på sejrsbordet, da Lyngby på hjemmebane blev besejret 5-2, og så spillede Silkeborg og AC Horsens 3-3. Runden sluttes af i aften med bundkampen mellem AGF og Sønderjyske. Manchester City ankom i går til Anfield og blev mødt af massiv buråb som reaktion på, at klubben er fundet skyldig i brud på de økonomiske regler i Premier League. Liverpool kunne dog ikke straffe City i selve fodboldkampen, som udeholdet vandt 3-0. Med sejren topper Manchester City tabellen med 18 point. Det er 3 point mere end Arsenal på andenpladsen. Og så vandt badmintonspilleren Anders Antonsen en vild gyserfinale i Finland. Her slog han japanske Yuji Tanaka og vandt dermed turneringen Arctic Open. Det skete efter en nervepirrende afslutning, hvor begge spillere missede flere matchbolde. Dermed møder Antonsen op til denne uges Danmark Open i Odense med en frisk turneringssejr i tasken.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
4: Min hund. Jeg giver for den for mad, legetøj og godbidder. Der vil have Agroland.
5: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
6: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
7: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid 4 biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
8: Vejby eller VVS har overtaget Hem Elektro, og begge firmaer hedder nu Vejby AS. Og vi er klar til at hjælpe med den helt rigtige VVS-løsning. Om det er bad, varmepumpe, solceller, industri eller noget andet, så klarer vi jeres opgaver. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Kontakt os hos Vejby AS, og lad os sammen kigge på jeres projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere, end I tror.
9: Hej, det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kælen renset og smurt. Book et service på FriBikesUp.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle mæthjelme. Vi ses ved Fri Bikes op i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
10: Mod på livet. Med angst og depression er et gruppeforløb til dig, der har symptomer på angst og depression, og som gerne vil præsenteres for konkrete redskaber til at håndtere hverdagen og dine udfordringer. Kurset er gratis og for alle over 18 år. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk. Søg efter Mod på livet.
11: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, så book tid hos os. Vi reparerer alle bilmærker, og du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du er kørende, mens vi forkæler din bil. Din Bilpartner i Skive på Sørstadsvej. Kvalitet til din bil.
12: Og mens han snupper endnu en høj snegl, er der her mere musik på din station. Din Morgen med Jan Bjerg.

0: Pet Shop Boys, så kom du og jeg også tilbage til året 1987 her med Always On My Mind.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Jeg skal stadigvæk lige sige til dig, der pendler så på Ikastvej mellem Ilskov og Ikast. Der står der altså en fotovogn her i morgen- og formiddagstimerne. Der er stadigvæk opsat midlertidig lysregulering på rute 16 i Dagbjerg ved Mønsted Skole og i Skæve og på Bredbækvej ved Vam, og det giver altså forlænget rejsetid. Storvej ved Højslev er spadet frem til den 30. oktober, der er også skiltet med omkørsel, og på grund af fjernvarmearbejde, så er krydset Møllebuen Æblevej i Roslev også spadet frem til i morgen. Og så er det efter Sønder Thise mod færgen på Sønsørvej, der er der hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Og Drøvden i Struer mod Vinderup, der er der spadet frem til i overmorgen. Are you

Hun synger altså fantastisk. Her var det Stella Lefty med Boston på Radio Skive, hvor vi befinder os 18 minutter fra klokken 9 nyhederne. Og vil du tjekke de lokale nyheder ud, så gør du bare det på radioskive.dk. Det er ganske gratis. Her er Lizzo og Purple Disco Machine. Remixet her er About Damn Time.

Det er Annika her med Livsforladt, hvor vi også befinder os 12 minutter fra klokken 9 nyhederne. Jeg, Jan Bjerg, står her også efter klokken 9 på Radio Skive med endnu en time her af din morgen. Lad os så lige springe i selskab med bandet Tame Impala og K-pop-stjernen Jennie. Ja, Dracula. Godmorgen. Godmorgen.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
2: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
19: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herford Triple Cheese. Med bøf af irsk Herford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner. Kærgården, original eller let til 15 kroner. Og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
10: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus?
19: Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
21: Bedste start på dagen.
20: Din morgen. Radioskive.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 9. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Fredag den 9. oktober blev en helt særlig dag for Skive, da kongeparret gæstede byen i forbindelse med Skives 700-års købstadsjubilæum. Anden viceborgmester og formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Socialdemokraten Kim Jebsen, er både stolt, glad og meget begejstret over besøget. Noget af det, der gjorde allerstørst indtryk på ham, var den måde kongeparret mødte skibonitterne på. De tog sig virkelig god tid til at hilse på, tale med og være nærværende over for de mange borgere, der var mødt op. Det skabte helt særlige øjeblikke og en fantastisk stemning, fastslår Kim Jebsen. Sådan en dag handler ikke kun om de officielle programpunkter og ceremonier, den handler også om fællesskab, nærvær og de oplevelser, vi deler som kommune, slutter han. Hårdt arbejde gennem flere år gav i sidste uge det ønskede resultat for læreruddannelsen i Skive, og det glæder Socialdemokraten Anne Paulin, der er valgt til Folketinget i Skivekredsen. Jeg er rigtig glad for, at der nu kommer et permanent tilskud til læreruddannelsen i Skive, og at regeringen sender et kraftigt signal om, at de vil have uddannelser i alle dele af landet, fastslår hun. Det er en sag, hun har arbejdet på i flere år som folketingsmedlem for Skivekredsen. Derfor er jeg utrolig tilfreds med, at der nu kommer et permanent tilskud, så læreruddannelsen forhåbentlig kan bestå i mange år fremover, slutter Anne Paulin. Næste år bliver det dyrere at skrue op for varmen for tusindvis af fjernvarmekunder, det skriver TV2. Indtil videre har 10 selskaber varslet prisstigninger på op til 40%. Årsagen er, at priserne på energi generelt stiger. Samtidig er flere fjernvarmeselskaber udfordret af manglende kapacitet i elnettet, hvilket svinger dem tilbage til gas. Et bredt flertal i Folketinget vedtog dog i starten af oktober en akutplan, der skal prioritere adgangen til elnettet. Og ifølge TV2 kendes det fulde omfang af prisstigningerne endnu ikke.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Vi får altså enkelte lette byer mod vest, men ellers så bliver det tørt vejr med nogen eller en del sol i perioder. Temperaturer op mellem 9 og 13 grader, så en svag til jævn vind fra skiftende retninger. I aften tørt og ret klart vejr, men i løbet af natten så bliver det skydevejr fra vest. Temperaturer ned mellem 5 og 8 grader, så får vi en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Der er 3 grader i Breum, Vinderup og Skive, 4 grader i Lime og i Stoholm.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Og så skal jeg lige minde om, der står altså en fotovogn på Ikastvej mellem Ildskov og Ikast, og så være opmærksom på, der er jo opsat

Malte Ebert og Sæt det fri. Vi er hermed også kravlet ind i den fjerde time her af morgenradioen, og nu så jeg, der en masse, der render rundt ud på gågaden og pynter op. Så nu vil jeg se, om jeg kan få lukket en ind, og så lige fortælle os lidt om, hvad det er, der sker her udenfor i gågaden, og så også både på Posthustorvet og Rådhustorvet her i Skive. Nu byder jeg på Stine Bramsen. Det er her med Karmatown.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Jeg arbejder i pizzeria og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl endda. Faktisk fik jeg 13.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
2: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
3: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
4: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
6: Når vandhanen drypper eller toilettet løber, Dam og Hovgård. Tænker du på en udendørs vandhane eller måske en udbruser? Dam og Hovgård. Trænger din bolig til et VVS-eftersyn? Dam og Hovgård. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgård. Se mere på damoghovgård.dk.
7: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botex Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
8: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nyere brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
9: LS Autoteknik i Skive. Alle dæk skal nu være godkendt til vinterkørsel. Få de bedste til en god pris. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
12: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
13: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Vi er fans af gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
0: sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
21: Og det er fra Kims. Læg en besked.
22: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
23: Kog for klar. Kog for Kims.
24: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

0: Fragma var det her på Radio Skive med Tokyo's Miracle, hvor vi også befinder os en små 8 minutter fra klokken 9:30. Du lytter til Radio Skive netop nu her i studiet, har jeg også fået besøg af Maj-Britt Hestehauge. Jeg så, du gik sammen med en masse mennesker herude i Rådhustorvet lige nu og i gågaderne. Hvad er det, I render og laver?
1: Ja, hvad render vi dog og laver? Jamen, vi er ved at lave hyggelig, uhyggelig stemning her på Posthustorvet, Rådhustorvet og hen af mod Nørregade for at skabe den rigtig god Halloween-stemning.
0: Og normalt så er det faktisk ikke jer, der plejer at gøre det her.
1: Nej, vi havde lige et lille kongeligt besøg. Så skulle gaderne være ryddet, så det plejer faktisk at være eleverne op fra Åkærskolen, der har pyntet en masse græsker. Det har de stadigvæk gjort. De har tegnet på en masse græsker, vi er ved at sætte op. De plejer at komme ned og sætte dem, og så plejer det at være EUD Business-eleverne ude fra Skive College, der plejer at hjælpe med oppyntning. Men nu har vi jo alle sammen ferie, så desværre kunne de ikke. Så aktivitetsudvalget for Skivehandlen, vi er steppet op her i morges kl. 8, og nu prøver vi at lave lidt uhyggelig stemning.
0: Fedt, og det kommer der garanteret også en masse at se her i løbet af efterårsferien.
1: Ja, det håber vi jo. Det er jo for, især for børnenes skyld. For forældrene også. Det er jo rigtig hyggeligt. Skabe lidt god, uhyggelig stemning her i gågaden.
0: Ja, lad os håbe, der er en masse, der kommer til at nyde den her uhyggelige stemning. Så mig, på nu skal jeg ikke opholde dig mere, og så vil jeg sende dig ud i gågaden, så du kommer til at arbejde igen for varmen.
1: Det er i orden. Tak for det.

Rasmus Sebak og bandet Søn her med Sprækker på Radio Skive, hvor vi også lige tager et ønske via vores Snapchat. Det er Lejgaard, der har skrevet til mig. Husk, du finder os stadigvæk på Snapchat under Radio Skive ud i et. Jeg vil meget gerne høre noget AC/DC til at skyde formiddagen i gang med. Så her er You Shook Me All Night Long.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Spændingen i toppen af Superligaen fik et nyk op, da FC Midtjylland i aften slog FC København med 2-1 på hjemmebane. Sejren kom blandt andet i hus efter en stor brøler af FCK-målmand Ramai, der forærede bolden væk ved det afgørende mål. Med sejren rykker midtjyderne helt tæt på FCK i toppen af tabellen, hvor der nu kun er 2 point mellem de to hold. Viborg FF er fortsat en af denne sæsons helt store positive overraskelser. I går fortsatte holdet de gode takter, da det blev til en fortjent 2-0-sejr på udebane mod Randers FC. Med sejren er Viborg på tredjepladsen. Efter 4 nederlag i træk kom Brøndby tilbage på sejrsbordet, da Lyngby på hjemmebane blev besejret 5-2, og så spillede Silkeborg og AC Horsens 3-3. Runden sluttes af i aften med bundkampen mellem AGF og Sønderjyske. Manchester City ankom i går til Anfield og blev mødt af massiv buråb som reaktion på, at klubben er fundet skyldig i brud på de økonomiske regler i Premier League. Liverpool kunne dog ikke straffe City i selve fodboldkampen, som udeholdet vandt 3-0. Med sejren topper Manchester City-tabellen med 18 point. Det er 3 point mere end Arsenal på andenpladsen. Og så vandt badmintonspilleren Anders Antonsen en vild gyserfinale i Finland. Her slog han japanske Yuji Tanaka og vandt dermed turneringen Arctic Open. Det skete efter en nervepirrende afslutning, hvor begge spillere missede flere matchbolde. Dermed møder Antonsen op til denne uges Danmark Open i Odense med en frisk turneringssejr i tasken.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
4: Psst. Kan du høre det? Nej.
5: Vel?
4: Det er skydedørene fra Nettoline. De er næsten lydløse. Og endnu bedre, så får du lige nu 40% rabat på alle modellerne. Luk op for noget godt med et stærkt tilbud fra Nettoline. Vil du vide mere? Så kig forbi Nettoline Skive hos HP Hvidevarer på Viborgvej. Nettoline, det personlige køkken.
6: Cinema 4 fejrer 20 års jubilæum tirsdag den 13. oktober med 20% rabat på billetter til alle dagens film. Vi fejrer også jubilæet med 3 klassiske film, der fortjener et gensyn på det helt store lærred i koncertsalen til kun en 20'er. Gense Biler fra 2006, E.T. The Extraterrestrial fra 82 og Pusher fra 96. Velkommen i Cinema 4.
7: Er du og din cykel klar til mørket? Kom ind til Givskov Cykler og se det store udvalg af lygter, reflekser og diodearmbånd. Tag din cykel med og få gratis reflekser og ringeklokke. Bliv set i mørket. Kom ind til Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
8: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Auto Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plovmand-auto.dk. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
9: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
10: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig

0: sangerinden, det er Rachel Stevens. Hun har også lavet et godt hit med den her for nogle år tilbage. Der fik du også Sweet Dreams, My L.A. Act.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Og stadigvæk ind til pendlerne på Ikastvej mellem Ilskov og Ikast, står der en fotovogn, og så er der opsat midlertidigt lysregulering på rute 16 i Dagbjerg ved Bønsted Skole og i Skave og på Bredbækvej ved Vam, og det giver altså forlænget rejsetid. Og så det står vej ved Højslev, der er spadet frem til den 30. oktober, der er også skiltet med omkørselen. Og så på grund af fjernvarmearbejde, så er krydset Møllebuen Æblevej i Roslev spadet frem til i morgen. Det var sådan set det. Og så fik jeg lige en besked ind her, hvor der er en, der skriver, jeg har et klistermærke på bilen, hvor der står dyt, hvis du synes, jeg er lækker. Nogle dage, så bliver jeg så holdende ved grønt lys, indtil jeg får det bedre med mig selv.
1: Come on! Din station. Mere musik. Radio Skive.

Radio Skive her med James Blunt og Tastes Like Summer. Og noget ekstra info, jeg faktisk skal give dig, det er, at han er tidligere kaptajn i den engelske hær. Så begyndte han faktisk så at spille guitar, da han var 14. Her er der så Alan Walker, der med Faded. Godmorgen.

0: Han er simpelthen så flot, den her Fallon Walker. Her fik du også Faded på Radio Skive. Nu er det tid for ugens tester. Ugens tester, det er Kryd og TV2. Og vil du danse med mig?
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skive.

Hvis du har lyst til at være passager på formiddagsradioen her i dag, så tror jeg, Ole Sjælland, han siger rigtig mange tak. Her var Alex Warren og Passenger. Jeg, Jan Bjerg, siger tak for nu, og tilbage igen i morgen tidlig for de morgenfriske mellem klokken 6 og 10. Lad os slutte her med Albert Heath og Darling med Lille Hus i Jylland. Ha' det godt. Hej.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Works like a boss.
4: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Dem kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
17: Husk, at der er Unibet Free Spins hver mandag mellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at logge ind på unibet.dk, og så ligger din Free Spins klar til dig. Det er helt gratis at være med. Hver mandag hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilræder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
20: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
21: Vi er fans af gode fans på Stark.
22: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
21: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre.
0: Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 10. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Med fredagens besøg i Kongehuset blev afslutningen på fejringen af Skives købstadsjubilæum fuldendt på fornem vis. Vi kan alle være stolte af vores kongepar, som forstår at repræsentere vores land og kultur på den bedst tænkelige måde, fastslår borgmester Alfred Bruunsgaard. Samtidig takker han alle kommunens medarbejdere, der har ligget vandret de sidste uger for at få hele arrangementet planlagt i mindste detalje. Der skal også lyde en stor tak til alle de frivillige foreninger, gæster i Midtbyen og på Strandtangen, samt andre, der bidrog til en fest, vi sent vil glemme, fastslår borgmesteren. Den levende Midtby og de mange aktive på Strandtangen samt ved Fjordbadet gjorde stort indtryk på kongeparret, hvilket de gav udtryk for flere gange, slutter Alfred Bruunsgaard. Energibyen Skive er i gang med at opdatere Skive Kommunes klimahandlingsplan Skive 2050. Derfor samlede de for nylig en række lokale aktører til en dag med workshops om CO2-reduktion og inspirerende oplæg. Deltagerne bidrog med deres perspektiver på de vigtigste klimaudfordringer for Skiveegnen og med konkrete forslag til løsninger og handlinger. Det jeg især tager med mig videre er den energi og det engagement i klimadagsordenen, som jeg kunne mærke på tværs af aktørerne, siger Anita Hovmark Mathiasen, der er klimakoordinator i Energibyen Skive. Nu fortsættes det videre arbejde med planen og de mål, der skal sætte retningen for klimaindsatsen i Skive Kommune. Inflationen er steget til 2,2% i september. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik i dag. Det er især højere priser på brændstof, der får inflationen til at stige. Alligevel skal vi ikke male fanden på væggen, skriver Mette Larsen, der er cheføkonom hos lederne i en kommentar. Hun peger på, at den fjernede elafgift er med til at holde inflationen nede. Men selvom tallet ser pænt ud, har danskerne faktisk mistet købekraft på det seneste. Det påpeger Søren Christensen, som er cheføkonom i AL Sydbank. Priserne er nemlig steget mere end lønningerne.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tørt med nogen eller en del sol, temperatur mellem 9 og 13 grader og en svag til jævn nordvestlig, senere skiftende vind. I aften tørt og klart vejr, men i løbet af natten bliver det med skyet fra vest, temperatur mellem 5 og 8 grader og en svag til jævn vind omkring sydøst. I øjeblikket er der 5 grader i Vinderup og Stoholm, 7 grader i Lime og Skive og 8 grader i Breum.

God formiddag og velkommen til din formiddag her på Radio Skive. Mit navn er Ole Sjælland, og du fik her Bergo. Og hvem er det, der græder nu? Ja, det er et godt spørgsmål. Lidt senere i denne time, der har jeg nogle billetter, jeg rigtig gerne vil give videre til dig. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige have et ønske fra sms'en Helle fra Nykøbing. Hun vil nemlig rigtig gerne høre Rosa, og den her, der hedder Skyklapper.

0: Martin Garrix og Ed Sheeran var det her med Repeat It. Om et lille kort øjeblik, så sætter vi os i den musikalske tidsmaskine og smutter en tur tilbage til slutningen af 80'erne. Vi skal nemlig forbi engelske The Pet Shop Boys, og det nummer, der hedder Hearts. Det er om et ganske kort øjeblik.
1: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
2: Kom med til Børnekulturnatten. Har masser af spændende oplevelser for børn i Skives mørke gader. Oplev børnemusik, ildshow, cirkus, trylleri og meget mere. Vi ses fredag den 23. oktober fra 18 til 22. Se hele programmet på børnekulturnatten.dk. Og husk lommelygten.
3: Det er Kasper fra Fri Bike Shop i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kælen renset og smurt. Book et service på FriBikeShop.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle med hjelme. Vi ses ved Fri Bike Shop i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
4: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
5: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
6: Vejby eller VVS har overtaget Hem Elektro, og begge firmaer hedder nu Vejby AS. Og vi er klar til at hjælpe med den helt rigtige elløsning i hjemmet, såvel som for industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Kontakt os hos Vejby AS, og lad os sammen kigge på jeres projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere, end I tror.
7: Mønte, har du fået alle hønsene?
8: Nej, fordi der er ikke mere foder.
7: Nå, så skal vi lige til Agroland.
9: Har I også høns i haven? Så husk, Agroland har både foder, drikkeautomat, fodertro og strøelse til din fjerkræ.
10: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
9: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
11: Karl, hvor skal vi have til aftensmad?
12: Vi skal have rugbrød.
11: Rugbrød?
12: Ja, for har du set på sidste elregning?
11: Nej.
13: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden bøvl.
14: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
18: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
19: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
21: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Mere musik til arbejdsdagen. Din formiddag med Ole Sjælland.

Så er der genhør her med The Pet Shop Boys, hvor klokken lige præcis er blevet 20 minutter over 10. Her var det med nummeret Heart. Som før nævnt, så har jeg nogle billetter, jeg rigtig gerne vil give videre til dig. The Dublin Legends, The Dubliners fra Irland, de kigger nemlig forbi i Skive Teater den 22. oktober. Så er du til irsk folkemusik, og måske en enkelt fadøl til, eller to. Ja, så skal du altså have fingrene i de her billetter, for det er lige noget for dig. Send mig en sms, det kan du gøre på 26 39 1000, og husk at skrive dit navn og hvor du kommer fra, så er det måske dig, der vinder lidt senere. Lige nu, der er vi klar med Christoffer og Benjamin Hav.

0: Trafik-update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Der er opsat midlertidig lysregulering på rute 16 i Dagbjerg, ved Mønsted Skole, i Skave og på Brødbækvej ved Vam, og det giver altså en forlænget rejsetid. Storvej ved Højslev er spærret frem til den 30. oktober, og der vil være skiltet med omkørsel. På grund af fjernvarmearbejde er krydset Møllebue-Næblevej i Roslev spærret frem til i morgen den 13. oktober. Og så er der ledningsrenovering på Vesterled her i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

Lord Siva og Vera fik du her med Paris. Er det dig, der skal vinde to billetter til The Dublin Legends, The Dubliners fra Irland? Ja, så skal du altså sende mig en sms på 2639 1000, for de kigger forbi Skive Teater den 22. oktober. Jeg er lige med at få datoen rigtig med her. Send mig en sms 2639 1000, og husk dit navn og hvor du kommer fra, så er det måske dig, der får en rigtig festlig aften. Lige nu, der skal vi have fat i Apaka, og den her, der hedder Flue i et spind.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hancock har i år brygget kvalitetsøl i 150 år. Og derfor lancerer vi en 150 års jubilæumøl, der kort og godt hedder 150. Det er en frisk, fyldig og let drikkelig øl på 4,9% med flot ravgylden farve. Selvfølgelig brygget efter vores stolte traditioner og lagret i minimum 75 dage. Prøv Hancock 150 i butikkerne nu.
2: Mod på livet. Med angst og depression er et gruppeforløb til dig, der har symptomer på angst og depression, og som gerne vil præsenteres for konkrete redskaber til at håndtere hverdagen og dine udfordringer. Kurset er gratis og for alle over 18 år. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk. Søg efter Mod på livet.
3: Græskarne, spindelvævene og skeletterne er flyttet ind i Cinema 4. Og i år gemmer der sig også noget i garderoben. Så kom indenfor til film og hygge i efterårsferien, hvis I tør. Lige nu viser vi blandt andet familiefilmene Den Store Diamantjagt, Betty Ballon og Den Glemte Ø. For de voksne, Dobbeltfejl, Verity og Råplan. Velkommen i Cinema 4.
4: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
6: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
7: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
6: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
8: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, så book tid hos os. Vi reparerer alle bilmærker, og du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du er kørende, mens vi forkæler din bil. Din Bilpartner i Skive på H.C. Ørstedsvej. Kvalitet til din bil.
9: Ole Sjælland holder dig i ørene. Altså på den gode måde. Din formiddag på Radio Skive.

Man kan skrige sig hæs på den her. Bon Jovi tilbage fra midt-80'erne her med Living on a Prayer. Klokken den er blevet 6 minutter over 10:30. Du lytter til Radio Skive, og du har jo altså muligheden for at vinde billetter til The Dublin Legends, irske The Dubliners, der kigger forbi Skive Teater den 22. oktober. Send mig en sms på 2639 1000 og husk dit navn og hvor du kommer fra, så er det måske dig, der vinder lidt senere.

Her var vi en tur i Sverige i selskab med Tove Lo for True Disaster. Og fra det svenske, der skal vi hjem til det danske. Christoffer, han er nemlig klar i din højtaler lige nu, og det er han med den her, der hedder Ringer om natten.

Where are you now, spurgte her Callum Scott i forgrunden for Lost Frequencies. Nyhederne, de er på vej til dig om 12 minutter. Og i næste time, der skal vi jo have fundet en vinder af de her billetter til The Dublin Legends, The Dubliners, der kigger forbi Skive Teater den 22. oktober. Skal du være med i konkurrencen, så send mig en sms på 26 39 1000, og husk dit navn og hvor du kommer fra.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
9: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusive 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på XPeng.dk. XPeng L03 har en WLTP-rækkevidde på 440-520 km og et energiforbrug på 15,3-18,4 kWh per 100 km. Faktisk rækkevidde afhænger af kørselsforhold.
10: Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema!
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Jens Auto.
13: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
12: Kina?
13: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
12: Okay.
13: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
12: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
13: What?
12: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay.
14: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Radio Skive. Din station. Din formiddag. Radio Skive.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken 11. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Skive Politi fik sent fredag aften anmeldelse om, at der stod en mand ude i rundkørslen ved Elskærbakken i Skive. Da betjente fik ham i tale, fortalte han selv, at han havde taget svampe. De skulle dog ikke komme i nærheden af ham, selvom han erkendte at have brug for hjælp. Den 37-årige mand fra Spøttrup prøvede at gøre modstand, og da betjentene brugte peberspray, slog han ud efter den ene. Det lykkedes ham dog at tørre pebersprayen af og tage benene på nakken, men så fik han peberspray igen og blev anholdt med hjælp fra en ekstra patrulje. Energibyen Skive er i gang med at opdatere Skive Kommunes klimahandlingsplan Skive 2050. Derfor samlede de for nylig en række lokale aktører til en dag med workshops om CO2-reduktion og inspirerende oplæg. Deltagerne bidrog med deres perspektiver på de vigtigste klimaudfordringer for Skiveegnen og med konkrete forslag til løsninger og handlinger. Det jeg især tager med mig videre er den energi og det engagement i klimadagsordenen, som jeg kunne mærke på tværs af aktørerne, siger Anita Hovmark Mathiasen, der er klimakoordinator i Energibyen Skive. Nu fortsættes det videre arbejde med planen og de mål, der skal sætte retningen for klimaindsatsen i Skive Kommune. Østjyllands Politi har lavet en brøler og givet forældre bøder, som de slet ikke havde hjemmel til at uddele. Det er sket i sager, hvor børn under 15 år er blevet taget i at køre ulovligt på elløbehjul. I alt har politiet fejlagtigt oprettet 19 sigtelser, og 12 af dem har ført til bøder. Nu bliver både bøder og sigtelser trukket tilbage, og de forældre, der allerede har betalt, får pengene retur. Østjyllands Politi beklager fejlen og gennemgår nu sine procedurer. Fra i dag dyster det danske cyberlandshold om at blive Europas bedste hacker. Det sker ved Europamesterskabet i cybersikkerhed i Tyskland. Her skal 10 unge danskere kæmpe mod mere end 400 andre unge om at finde sårbarheder og hacke sig til fortrolige oplysninger. Sidste år vandt Danmark sølv, men i år håber holdet på guld. Holdet er nemlig helt på toppen rent teknisk. Det siger landstræner og professor ved Aarhus Universitet Jens Myhr Pedersen i en pressemeddelelse.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tørt med nogen eller en del sol, temperatur imellem 9 og 13 grader og en svag til jævn nordvestlig senere skiftende vind. I aften tørt og klart vejr, men i løbet af natten bliver det skyet fra vest, temperatur imellem 5 og 8 grader og en svag til jævn vind omkring sydøst. I øjeblikket er der 7 grader i Stoholm, 9 grader i Breum og Vinderup og 10 grader i Lime og Skive.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
2: Masser af brænde- og træpiller i prima kvalitet. HH går ikke på kompromis med kvaliteten. Vores egen 6 mm JBC træpille i premium kvalitet. 896 kg. Priser fra 2.995. Kontakt HH for et godt tilbud på den mængde, du skal bruge. Vi har pejsebrænde og briketter på lager til de helt rigtige priser. Så kig forbi. Vi finder et godt tilbud til dig. Velkommen hos HH Trælast og Byggecenter i Stoholm og Højslev. Pst. Husk, vi er også åbent lørdag fra 9 til 12.
3: Kom med til Børnekulturnatten. Har masser af spændende oplevelser for børn i Skives mørke gader. Oplev børnemusik, ildshow, cirkus, trylleri og meget mere. Vi ses fredag den 23. oktober fra 18 til 22. Se hele programmet på børnekulturnatten.dk. Og husk lommelygten.
4: Er du og din cykel klar til mørket? Kom ind til Givskov Cykler og se det store udvalg af lygter, reflekser og diodearmbånd. Tag din cykel med og få gratis reflekser og ringeklokke. Bliv set i mørket. Kom ind til Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
5: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
6: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
5: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
7: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
8: Hvad siger du? Har bilen fået en skade? Er den totalt smadret, eller er det bare en bule? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Automaskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De samarbejder med alle forsikringsselskaber, og der er mulighed for lånebil. Så god weekend og god service.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Ole Sjælland holder dig i ørene. Altså på den gode måde. Din formiddag på Radio Skive.

Efter min mening, det bedste nummer radio har lavet. Jeg vil lade lyset brænde. Du fik den her, hvor klokken er blevet 20 minutter over 11. Du lytter til Radio Skiver. Lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken. Men først så er det her Sienna Spiro, og den her, der hedder Material Lover.

0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Storopvej ved Højslev er spærret frem til den 30. oktober, og der vil være skiltet med omkørsel. På grund af fjernvarmearbejde er krydset Møllebuen Æblevej i Roslev spærret frem til i morgen den 13. oktober. Drøvden i Struer mod Vinderup er spærret frem til den 14. november. Og så er der ledningsrenoveringen på Vesterled her i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etapper, og der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

0: Space Persuades. Det var her Miley Cyrus, og vi var også lige forbi Lord Siva, og den hedder Solværv. Lige om lidt, så skal vi en tur tilbage i tiden. Vi skal have fat i et genhør med Robbie Williams.
1: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
2: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
3: Jeg er rengøringsassistent og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Jeg fik faktisk 16.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
4: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
5: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
6: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
7: Karen! Hvor skal vi have til aftensmad?
8: Vi skal have rugbrød.
7: Rugbrød?
8: Ja, for har du set på sidste elregning?
7: Nej.
9: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden vøvl.
10: Ryd op. Smid væk. Få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
11: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
12: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
11: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
13: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
14: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye foliemand her i Skive. Kan det køre? Kan det pakkes ind i folie? Bil, varebil, motorcykel? Vi giver dit køretøj reklameværdi på 4 hjul. Så vil du have folie på, skal vi have en snak.
15: Se hvordan på klar-skive.dk.
16: Radio Skive. Din station. Din formiddag.

Robbie Williams fik du her med Let Me Entertain You. Vi kommer om på den anden side af klokken 11:30 denne mandag, og lige nu der skal vi have fat i Ariana Grande, der kommer her med Hate That I Made You Love Me.

Robin Schulz fik du her i selskab med Francesco Yates. Det er næsten ikke til at få sagt, der var det i hvert fald med nummeret Sugar. Har du et musikønske, så er du velkommen på sms'en 2639 1000. Lige nu, der skal vi have fat i Taylor Swift og den her, der hedder I Knew It, I Knew You.

Lucas Graham var det her i selskab med Jeezy på det her nummer, der hedder Share That Love. Nyhederne de er på vej til dig om ganske få minutter, og det er din frokost forhåbentlig også. Så du skal have fundet madkassen frem her, muleposen, og måske også lige tjekke, om der stadigvæk er kaffe på termokanden. Frem mod nyhederne, der skal vi have fat i ingen ringer end James Blunt og Taste Like Summer. Men først så får du her seneste fra Katinka. Det er den her, der hedder Jeg Har Ikke Tabt Mig.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
2: Hvad? Kina?
3: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
2: Men
3: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
9: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
13: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusive 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på XPeng.dk. XPeng L03 har en WLTP-rækkevidde på 440-520 km, og et energiforbrug på 15,3-18,4 kWh per 100 km. Faktisk rækkevidde afhænger af kørselsforhold.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
21: Din formiddag. Radio Skive.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 12. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Skive Politi fik fredag aften en anmeldelse om, at en mand havde kastet en fyldt øldåse i hovedet på en anden mand. Det skete i Adelgade i Skive. Gerningsmanden, der er 24 år fra Roslev, og den 46-årige mand, det gik ud over, kendte ifølge politiets oplysninger hinanden, men hvad årsagen var, er uvist. Den 24-årige er i forvejen eftersøgt i en anden sag. Så vi leder efter ham, og han er meget velkommen til at henvende sig til os, lyder det fra Skive Politi. Med fredagens besøg i Kongehuset blev afslutningen på fejringen af Skives købstadsjubilæum fuldendt på fornem vis. Vi kan alle være stolte af vores kongepar, som forstår at repræsentere vores land og kultur på den bedst tænkelige måde, fastslår borgmester Alfred Bruunsgaard. Samtidig takker han alle kommunens medarbejdere, der har ligget vandret de sidste uger for at få hele arrangementet planlagt i mindste detalje. Der skal også lyde en stor tak til alle de frivillige foreninger, gæster i Midtbyen og på Strandtangen, samt andre, der bidrog til en fest, vi sent vil glemme, fastslår borgmesteren. Den levende Midtby og de mange aktive på Strandtangen samt ved Fjordbadet gjorde stort indtryk på kongeparret, hvilket de gav udtryk for flere gange, slutter Alfred Bruunsgaard. De konservative rider på en bølge af fremgang. I en ny meningsmåling fra Voxmeter står partiet til knap 10% af stemmerne. Det er en markant fremgang siden folketingsvalget. Ifølge politisk kommentator Hans Engel skyldes det især krisen i Venstre. Utilfredse venstrevælgere har nemlig let ved at skifte parti, når der er uro. Samtidig peger Engel på, at formand Mona Juul har anlagt en blød og forsigtig stil uden store kontroversielle sager. Partiet holder sig ud af de blå skænderier og søger i stedet indflydelse hos regeringen. Derfor ligger de konservative lige nu lunt i svinget. En 58-årig mand er sigtet for vold mod en vagt under en håndboldkamp i aftes. Det skete i Aarhus under kampen mellem Skanderborg AG fra Fredericia HK. Her tog vagten kontakt til nogle fans fra udholdet. Det endte med, at vagten blev udsat for vold, og efterfølgende måtte indlægges med skader. Politiet er nu i gang med at efterforske sagen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tørt med nogen eller en del sol, temperatur mellem 9 og 13 grader og en svag til jævn nordvestlig senere skiftende vind. I aften tørt og klart vejr, men i løbet af natten bliver det skyet fra vest, temperatur mellem 5 og 8 grader og en svag til jævn vind omkring sydøst. I øjeblikket er der 9 grader i Stoholm, 10 grader i Breum og Vennerup, 11 i Lime og 13 grader i Skive.

Klokken er blevet 6 minutter over 12, og her fik du Benjamin Hav og familien, og den her, der hedder Portugal. Lige om lidt, så er der mere dansk til dig. Det kommer fra The Minds of 99 og deres 9 mm. Men inden da, så skal vi lige forbi Rasmus Sebak og det her nummer, der hedder Natteravn. Mit navn, det er for øvrigt Ole Sjælland.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: LS Autoteknik i Skive. Alle dæk skal nu være godkendt til vinterkørsel. Få de bedste til en god pris. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
2: Mønte, har du fået alle hønsene?
3: Nej, fordi der er ikke mere foder.
2: Nå, så skal vi lige til Agroland.
4: Har I også høns i haven? Så husk, Agroland har både foder, drikkeautomat, fodertro og strøelse til din fjerkræ.
5: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
4: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
6: Shh. Kan du høre det?
7: Nej.
6: Vel?
8: Det er skydedørene fra Nettoline. De er næsten lydløse. Og endnu bedre, så får du lige nu 40% rabat på alle modellerne. Luk op for noget godt med et stærkt tilbud fra Nettoline. Vil du vide mere? Så kig forbi Nettoline Skive hos HP Hvidevarer på Viborgvej. Nettoline, det personlige køkken.
9: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Er din dyne for varm, for kold, for let eller for tung? Lad os vejlede dig til den helt rigtige dyne og pude. Du kan få lækre dyner fra Ringsted Dun fra kun 699 og puder fra kun 349 kroner. Botex Skive i Frederiksgade. Din dynebutik i Midtbyen.
10: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
11: Slip din hoppeglade sjæl løs på Rådhustorvet lørdag den 17. oktober kl. 10-13, når der er hoppeborge og superjumper for alle børn og barnlige sjæle. Prøv alle forlystelserne helt gratis. Se mere på skivehandel.dk. Skivehandel, fordi flere kan mere.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Olli fra Kims. Læg en besked.
16: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
17: Kog for klar. Kog for Kims.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Liquido fik du her med Narcotic, hvor klokken den er blevet 21 minutter over 12. Vi skal have fat i ugens tester. Den er dansk. Den kommer fra Kryd og TV2. Der spørger, vil du danse med mig? Jo. Hvorfor ikke? Skal vi snuppen svinge op med det samme her?
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skive.

0: Maddie fik du her med Island, og vi var også lige forbi ugens tester, Krydder TV 2. Vil du danse med mig? Lige om lidt så er der mere dansk til dig, det kommer fra Buren G og Medina, og gem dit nummer. Men allerførst så skal vi en tur ud i trafikken.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: I øjeblikket kan jeg se to fotovogne. Det er på Skivevej nord for Sunds og på rute 11 nord for Koldby. Der er opsat midlertidig lysregulering på rute 16 i Dagbjerg ved Mønsted Skole i Skave og på Brødbækvej i Vam, og det giver altså en forlænget rejsetid. Storvej ved Højslev er spærret frem til den 30. oktober, der er skiltet med omkørsel. På grund af fjernvarmearbejde er krydset Møllebuen Æblevej i Roslev spærret frem til i morgen den 13. oktober. Og til slut så er der ledningsrenoveringen på Vesterled her i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etapper, og der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Græskarne, spindelvævene og skeletterne er flyttet ind i Cinema 4. Og i år gemmer der sig også noget i garderoben. Så kom indenfor til film og hygge i efterårsferien, hvis I tør. Lige nu viser vi blandt andet familiefilmene Den Store Diamantjagt, Betty Ballon og Den Glemte Ø. For de voksne, Dobbeltfejl, Verity og Råplan. Velkommen i Cinema 4.
2: Carl! Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Vi skal have rugbrød.
2: Rugbrød?
3: Ja, for har du set på sidste elregning?
2: Nej.
4: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden vøvl.
5: Ryd op. Smid væk. Få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
6: Mod på livet. Med angst og depression er et gruppeforløb til dig, der har symptomer på angst og depression, og som gerne vil præsenteres for konkrete redskaber til at håndtere hverdagen og dine udfordringer. Kurset er gratis og for alle over 18 år. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk. Søg efter Mod på livet.
7: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
8: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
9: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
10: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, så book tid hos os. Vi reparerer alle bilmærker, og du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du er kørende, mens vi forkæler din bil. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
11: Mere musik til arbejdsdag.

Her fik du sådan en vaskeægte musikalsk frugtsalat. Det var nemlig Rune Rask Hamtenberg Blæst, Back to Back og svenske Adam på En som dig. Og apropos Sverige, så skal vi en tur over sundet. Her finder vi nemlig Roxette og Sleeping in My Car. Klokken den er blevet 6 minutter over 12:30.

My Body Isn't Ready, det var her Somber. Har du et musikønske, så er du hjertelig velkommen på sms'en 2639 1000 eller find os på Snapchatten Radio Skive ud i et. Lige nu, der er det Tate McRae og Greedy.

Saw You Dancing. Det var her Jonah Blacksmith i selskab med Megdas. Om 12 minutter, så er klokken 13. Og det er ensbetydende med, at du skal have smækket en omgang nyheder direkte ind i Ørekanalen. Inden vi kommer så langt, så skal du selvfølgelig ikke snydes for mere musik. Lige om lidt, så er det August Højner, den der hedder Kaster mig ud i. Men først så er det her Lady Gaga og Born This Way.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet, du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
11: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
10: Den lyse side. En podcast fra PFA.
12: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
10: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med mest.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
18: Hej, hej.
17: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
18: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
17: Nå, så en ben uge med andre ord.
18: Ja. Yeah.
17: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
22: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
23: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
24: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med min nye appen. Mathilde Kakaos skummemælk 7,95. Velkommen.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk. Klokken er 13. Her er Radio Skive nyhederne.
1: Skive Politi fik sent fredag aften anmeldelse om, at der stod en mand ude i rundkørslen ved Elskærbakken i Skive. Da betjente fik ham i tale, fortalte han selv, at han havde taget svampe. De skulle dog ikke komme i nærheden af ham, selvom han erkendte at have brug for hjælp. Den 37-årige mand fra Spøttrup prøvede at gøre modstand, og da betjentene brugte peberspray, slog han ud efter den ene. Det lykkedes ham dog at tørre pebersprayen af og tage benene på nakken, men så fik han peberspray igen og blev anholdt med hjælp fra en ekstra patrulje. Energibyen Skive er i gang med at opdatere Skive Kommunes klimahandlingsplan Skive 2050. Derfor samlede de for nylig en række lokale aktører til en dag med workshops om CO2-reduktion og inspirerende oplæg. Deltagerne bidrog med deres perspektiver på de vigtigste klimaudfordringer for Skiveegnen og med konkrete forslag til løsninger og handlinger. Det jeg især tager med mig videre er den energi og det engagement i klimadagsordnen, som jeg kunne mærke på tværs af aktørerne, siger Anita Hovmark Mathiasen, der er klimakoordinator i Energibyen Skive. Nu fortsættes det videre arbejde med planen og de mål, der skal sætte retningen for klimaindsatsen i Skive Kommune. Jyske Bank forventer nu et større overskud for i år, end de tidligere havde regnet med. Det skriver banken i en børsmeddelelse. Nu lyder forventningen på et overskud på op mod 5,2 milliarder kroner. Ifølge Jyske Bank skyldes opjusteringen en god kundeaktivitet og en fortsat solid kreditkvalitet. Men selvom forventningerne nu bliver hævet, så har overskuddet indtil videre været lavere end sidste år. Det hænger sammen med generelt faldende renteniveau. Faktisk vil årets resultat ende med at være bankens laveste overskud siden 2022. Østjyllands Politi har fejlagtigt uddelt bøder til en række forældre, fordi deres børn har kørt ulovligt på elløbehjul. Det drejer sig om sager, hvor børn under 15 år har kørt uden en voksen. I 12 tilfælde har politiet givet forældrene en bøde, selvom der ikke er hjemmel til det. Vicepolitiinspektør Thomas Skovby udtaler, at politiet er rigtig trætte af fejlen. Han beklager og understreger, at de nu har gennemgået procedurerne, så det ikke sker igen.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tørt med nogen eller en del sol, temperatur imellem 9 og 13 grader og en svag til jævn nordvestlig senere skiftende vind. I aften tørt og klart vejr, men i løbet af natten bliver det skyet fra vest, temperatur imellem 5 og 8 grader og en svag til jævn vind omkring sydøst. I øjeblikket er der 10 grader i Breum og Stoholm, 12 grader i Lima og Vinderup og 13 grader i Skive.

Stella Lefty var det her med Boston. Ganske udmærket nummer fra hendes side af. Klokken den er blevet 6 minutter over 8. Du lytter til Radio Skive. Jeg hedder som en Ole Sjælland. Og lige om lidt så får du Uro, og den der hedder Nirvana. Men først så skal vi over til Timbaland og Carrie Hilson på The Way I Are.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Stiga fejlmaskiner til blade og sne. Kig forbi og se udvalget. Bane Larsen i Vinkel ved Højslev. Gode priser. Rigtig gode maskiner. Se banelarsen.dk.

0: du eller en, du kender i en akut psykisk krise. Hjælpen er lige her. Kontakt det sociale akuttilbud. Telefonen er åben hele døgnet. Ring 20 51 80 25. Det var 20 51 80 25. For borgere over 18 bosiddende i Skive Kommune, se mere på akuttilbudskive.dk.
1: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
2: Cinema 4 fejrer 20 års jubilæum tirsdag den 13. oktober med 20% rabat på billetter til alle dagens film. Vi fejrer også jubilæet med tre klassiske film, der fortjener et gensyn på det helt store lærred i koncertsalen til kun en 20'er. Gense Biler fra 2006, E.T. The Extraterrestrial fra 82 og Pusher fra 96. Velkommen i Cinema 4.
3: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
4: Kom med til Børnekulturnatten. Har masser af spændende oplevelser for børn i Skives mørke gader. Oplev børnemusik, ildshow, cirkus, trylleri og meget mere. Vi ses fredag den 23. oktober fra 18 til 22. Se hele programmet på børnekulturnatten.dk. Og husk lommelygten.
5: Det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kælen renset og smurt. Book et service på FriBikesUp.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle med hjelme. Vi ses ved Fri Bikes op i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Og det er fra Kims. Læg en besked.
10: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
11: K for klar. K for Kims.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Så fik du lidt mandagsrock her, var det Aerosmith og Dude Looks Like a Lady. Klokken den er blevet 20 minutter over 1. Og lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken, men først så får du her Teddy Swims, og den her, der hedder Mr. Know It All.

0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: I øjeblikket kan jeg se en fotovogn på Skivevej ved Møldrup, Skivevej nord for Sunds og på Rute 11 nord for Koldby. Der er opsat midlertidig lysregulering på Rute 16 i Dagbjerg, ved Mønsted Skole, i Skave og på Brødvækvej ved Vam, og det giver altså en forlænget rejsetid. Storupvej ved Højslev er spærret frem til den 30. oktober, der vil være skiltet med omkørsel. På grund af fjernvarmearbejde er krydset Møllebuen Æblevej i Roslev spærret frem til i morgen den 13. oktober. Drøvden i Struer mod Vinderup er spærret frem til den 14. november, og så er der ledningsrenovering på Vesterled her i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etapper, og der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

Maroon 5 i selskab med Caesar var det her med What Lovers Do. Har du et musikønske, så er du hjertelig velkommen på sms'en 2639 1000, eller find os på Snapchat'en Radioskive ud i et. Lige nu der skal vi over til Somber, der er klar her med Homewrecker. Sådan skal du være.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
4: Karl! Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Vi skal have rugbrød.
4: Rugbrød?
5: Ja, for har du set på sidste elregning?
4: Nej.
6: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden bøvl.
7: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
8: Masser af brænde- og træpiller i prima kvalitet. HH går ikke på kompromis med kvaliteten. Vores egen 6 mm JBC-træpille i premium kvalitet.

0: kvalitet, 896 kilo, priser fra 2.995. Kontakt HH for et godt tilbud på den mængde, du skal bruge. Vi har pejsebrænde og briketter på lager til de helt rigtige priser. Så kig forbi, vi finder et godt tilbud til dig. Velkommen hos HH Trælast og Byggecenter i Stoholm og Højslev. Pst, husk, vi er også åbent lørdag fra 9 til 12.
1: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
2: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
1: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
4: Mere musik til arbejdsdag.

Malte Ebert fik du her med Sæt det fri, og vi var også lige forbi svensken Robin og Hang With Me. Lige om lidt, så er det Marshmallow i selskab med Anne-Marie på Friends. Men først, så skal vi over til Peggy Gou og Raya Starr, og den her, der hedder Woman.

Rasmus Seebach og søn fik du her med sprækker. Nyhederne de presser sig på om cirka 11 minutter. Inden vi kommer så langt, så skal du ikke snydes for mere musik. Vi skal forbi St. Clara. Gosh, I love it. Men allerførst er der her Major Lazer, DJ Snake og Mø på den her, der hedder Lean On. Og med den er det mig, Ole Sjælland, der siger tak for nu. Jeg vil overlade knapperne til Kenneth Lauritsen, hedder han. Han er med dig lige efter nyhederne. Kan du rykke dig ind, til vi høres ved igen? Hej hej.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj.
3: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
8: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Works like a boss.
12: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
13: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
15: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: Jens Auto.
19: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
18: Hvad? Kina?
19: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
18: Okay.
19: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
18: Men
19: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
18: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
19: What?
18: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
21: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
0: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 14. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Hårdt arbejde gennem flere år gav i sidste uge det ønskede resultat for læreruddannelsen i Skive. Og det glæder socialdemokraten Anne Paulin, der er valgt til Folketinget i Skivekredsen. Jeg er rigtig glad for, at der nu kommer et permanent tilskud til læreruddannelsen i Skive, og at regeringen sender et kraftigt signal om, at vi vil have flere uddannelser i alle dele af landet, fastslår hun. Det er en sag, hun har arbejdet på i flere år som folketingsmedlem for Skivekredsen. Derfor er jeg utrolig tilfreds med, at der nu kommer et permanent tilskud, så læreruddannelsen forhåbentlig kan bestå i mange år fremover, slutter Anne Paulin. Lokalpolitiet i Skive fik fredag aften en anmeldelse om, at en mand havde kastet en fyldt øldåse i hovedet på en anden mand. Det var sket i Adelgade i Skive. Gerningsmanden, der er 24 år fra Roslev, og den 46-årige mand, de gik ud over, kendte ifølge politiets oplysninger hinanden, men hvad årsagen er, er uvis. Den 24-årige er i forvejen eftersøgt i en anden sag. Så vi leder efter ham, og han er meget velkommen til at henvende sig til os, lyder det fra lokalpolitiet. Næste år bliver det dyrere at skrue op for varmen for tusindvis af fjernvarmekunder, det skriver TV2. Indtil videre har 10 selskaber varslet prisstigninger på op til 40%. Årsagen er, at priserne på energi generelt stiger. Samtidig er flere fjernvarmeselskaber udfordret af manglende kapacitet i elnettet, og det tynger dem tilbage til gas. Et bredt flertal i Folketinget vedtog dog i starten af oktober en akutplan, der skal prioritere adgangen til elnettet. Ifølge TV2 så kendes det fulde omfang af prisstigningerne endnu ikke. Antallet af førtidspensionister under 40 år er faldet for første gang i mere end 6 år. Det viser en opgørelse fra jobindsats.dk. Ifølge Jesper Brask Fischer, der er velfærdschef i PFA, så er det dog for tidligt at glæde sig over udviklingen. Han påpeger, at antallet, selvom det er faldet, bør få alarmklokkerne til at ringe. Antallet af unge på førtidspension ligger langt højere end for bare få år siden, og udviklingen understreger behovet for en stærk indsats for forebyggelse og tidlig hjælp, siger han i en skriftlig kommentar.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tørt med nogle eller en del sol. Vi får temperaturer sådan med 9 og 13 grader og en svag til jævn nordvestlig, senere skiftende vind. I aften tørt og klart vejr med det løbet af natten, så bliver det skyet vestfra. Vi får temperatur i nat mellem 5 og 8 grader og en svag til jævn vind omkring sydøst. De lokale temperaturer lige nu, vi er på 11 grader i Vellerup, 12 grader i Breum, Skive og Stoholm og 13 grader i Lime.

While Awake her fra Scarlet Pleasure, deres nyeste, så er vi også i gang med din eftermiddag her mandag, hvor vi er nået frem til den 12. oktober. Det er også uge 42, det er efterårsferien for rigtig manges vedkommende. Men jeg er Kenneth, og er du på arbejde, ved du hvad, så sørger jeg lige for musikken her til den sidste del af arbejdsdagen og på vej hjem over her frem mod klokken, den bliver 18. Lidt senere, der skal vi også lige høre fra DMI af, hvordan vejret bliver hen over ugen her. Og så har jeg også musik på vej til dig, det har jeg fra Roxette, Hjalmar Katinka, og lige her, der er det Tom Walker og Just You and I.

0: din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
2: Masser af brænde- og træpiller i prima kvalitet. HH går ikke på

0: Kompromis med kvaliteten. Vores egen 6 mm JBC træpille i premium kvalitet, 896 kg, priser fra 2.995. Kontakt HH for et godt tilbud på den mængde, du skal bruge. Vi har pejsebrænde og briketter på lager til de helt rigtige priser. Så kig forbi, vi finder et godt tilbud til dig. Velkommen hos HH Trælast og Byggecenter i Stoholm og Højslev. Psst, husk, vi er også åbent lørdag fra 9 til 12.
1: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra barkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
4: Hvad siger du? Har bilen fået en skade? Er den totalt smadret, eller er det bare en bule? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Auto Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De samarbejder med alle forsikringsselskaber, og der er mulighed for lånebil. Så god weekend og god service.
5: Er du og din cykel klar til mørket? Kom ind til Givskov Cykler og se det store udvalg af lygter, reflekser og diodearmbånd. Tag din cykel med og få gratis reflekser og ringklokke. Bliv set i mørket. Kom ind til Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
6: Vejby eller VVS har overtaget Hem Elektro, og begge firmaer hedder nu Vejby AS. Og vi er klar til at hjælpe med den helt rigtige VVS-løsning. Om det er bad, varmepumpe, solceller, industri eller noget andet, så klarer vi jeres opgaver. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Kontakt os hos Vejby AS, og lad os sammen kigge på jeres projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere, end I tror.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj.
14: ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
15: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
16: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauridsen.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: En enkelt fotovogn lige at være opmærksom på, den er på Skibevej ved Møldrup, og så er der jo opsat midlertidig lysregulering hele tre steder på rute 16 i øjeblikket i Dagbjerg ved Mønsted Skole og i Skavem, og så er der også på Brødbækvej ved Vam, og det giver lige lidt forlænget rejsetid de her fire steder. Storvej ved Højslev spærret frem til den 30. oktober. Der er skiltet med omkørsel, og så på grund af fjernvarmearbejde er krydset Møllebuen og Æblevej i Roslev spærret frem til i morgen den 13. oktober. Efter Sønder Thise mod færgen på Sundsørvej, der er der en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og så drøbten i Struer mod Vinderup er spærret frem til den 14. november. Hvis der er trafikale udfordringer her hen over eftermiddagen, vi skal med her, give mig et pej om det på sms'en 2639 1000 eller via Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. God tur og kør forsigtigt.

0: din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Karl! Hvad skal være til aftensmad?
2: Vi skal have rugbrød.
1: Rugbrød?
2: Ja, for har du set på sidste elregning?
1: Nej.
3: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden bøvl.
4: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye foliemand her i Skive. Kan det køre? Kan det pakkes ind i folie? Bil, varebil, motorcykel? Vi giver dit køretøj reklameværdi på 4 hjul. Så vil du have folie på, skal vi have en snak.
5: Se hvordan på klar-skive.dk.
6: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botex Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
7: Hej, det er Kasper fra Fri Bike Shop i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kælen renset og smurt. Book et service på FriBikeShop.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle med hjelme. Vi ses ved Fri Bike Shop i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
8: Jeg er chauffør og medlem af 3F. De tjekkede mit lønseddel, og det var godt, for de fandt fejl. Jeg fik faktisk 28.000. Tak for det, 3F.
9: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
10: Slip din hoppeglade sjæl løs på Rådhustorvet lørdag den 17. oktober kl. 10-13, når der er hoppeborge og superjumper for alle børn og barnlige sjæle. Prøv alle forlystelserne helt gratis. Se mere på skivehandel.dk. Skivehandel, fordi flere kan mere.
11: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, så book tid hos os. Vi reparerer alle bilmærker, og du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du er kørende, mens vi forkæler din bil. Din Bilpartner i Skive på H.C. Ørstedsvej. Kvalitet til din bil.
12: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauridsen.

0: af en ny single fra Bæv, som hun har fået stor succes med i øjeblikket. Hvem er det, der græder nu? Og den. Og lige nu, der har jeg også fået forbindelse til Susanne fra DMI. Og Susanne, hvad er det for noget vejr, du har til os i den her uge?
1: Jamen, det ser sådan ud, at vi i dag mandag starter med en rigtig flot efterårsdag. Jeg tænker, det bliver en dag, hvor der kommer nogen sol igennem, og så bliver det stort set tørt. Det starter sådan rigtig koldt ud her til morgen. Vi er faktisk lige nu, der ligger vi i Karup med 0,8 graders varme. Men temperaturen er sådan langsomt stigende, så vi kommer op på en 12-13 grader som det varmeste. Vind vil der heller ikke være ret meget af i dag, så alt i alt så vil det føles ganske behageligt udenfor. I nat så bliver det en klar nat, men efterhånden så kommer der flere skyer ind fra vest, og nattemperaturen kommer ned med på mellem 5 og 8 grader. Tirsdag ser ud til at blive en dag, hvor vi starter ud med sådan skyde til overskyde vejr, men det bliver først hen om eftermiddagen og til aften, at der kommer noget regn ind. Vi har en front, der skinner passere. Så først regn i løbet af eftermiddagen, og når vi kommer ud på aften og natten, så bliver det efterhånden med nogle byer. Temperaturen den er sådan jævnt stigende hele tirsdagen igennem, så den varmeste temperatur den får vi faktisk først om aftenen, hvor vi efterhånden er nået op på sådan 11-13 grader. Og nattemperaturen natten igennem den vil ligge på mellem 9 og 13 grader. Lidt mere blæsen bliver det tirsdag, så vinden den tiltager, så vi efterhånden får sådan lidt til frisk vind fra en sydlig retning, men i løbet af aftenen drejer vinden om i vest. Onsdag ser ud til at blive endnu en rigtig flot dag. En hel del sol, temperaturer sådan i den pæne ende for efterårsferien, en 12-15 grader, og så bare en lidt til jævn vind fra retninger omkring vest. Vinden den aftager en lille smule sådan i løbet af eftermiddagen. På natten til torsdag ser det ud til, at der efterhånden bliver mere skyde igen, og så får vi nattemperatur, der kommer til at ligge på en 8-13 grader. Torsdag ser ud til at blive en dag, hvor det godt nok vil være mest skyde, men det ser ud til at holde stort set tørt. Temperaturer torsdag sådan en 14-17 grader, og så en lille smule blæsende sådan en jævn til frisk vind fra en sydvestlig retning. Og fredag ser det så ud til, at vi igen har et regnvejr, der skal ind og passere, så det vil komme allerede i løbet af formiddagen, og så hænge lidt om eftermiddagen også. Og så er det først, når vi kommer hen til aften, at vi efterhånden får en opklaring. Temperaturen fredag kommer til at ligge på en 14-17 grader, og nattemperaturen kommer til at blive mellem 7 og 12 grader. Så alt i alt så ser det ud til, at det vil være tirsdag eftermiddag og fredag, at der bliver mest regn, ellers så ser det faktisk ganske hederligt ud her for efterårsferien.
2: Radio Skive.
3: Jeg har følt mig så alene, så lang tid med

egentlig om at elske. Fanden har jeg at sige. Jeg ved bare, der var noget helt specielt ved den her pige. Noget, der fik mig til at gøre ting, jeg aldrig havde troet, jeg skulle gøre. Noget, der fik mig til at føle,

Man in the Arena. Ja, det er den seneste single, der er landet fra The Script. Mandag eftermiddag her på Radio Skive, hvor vi også er på vej med en opdatering fra Radio Skive-nyhederne her næste gang kl. 15. Husk på radioskive.dk, der kan du også altid klikke ind og finde dagens seneste lokale nyheder og læse dem lige, når du har tid, og helt gratis. Og der er blandt andet mere om, at borgmesteren siger stor tak for indsatsen i forbindelse med kongeparrets besøg i fredags. Og så var der også en, der havde indtaget svampe, og det resulterede i et hav af sigtelser. Og lige her, der er der musik fra netop en af de kunstnere, som også spillede ned på Strandtangen i fredags i forbindelse med kongeparrets besøg. Det er her Mads Langer og Flawless.

0: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
17: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kræft.
16: Leo Vegas. Spænding her og nu.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent dit bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
19: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
20: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
21: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
20: Til kæphesteryttere og rollespillere.
22: Janik, vi skal derovre.
20: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Larsen.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 15. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Med fredagens besøg af kongehuset blev afslutningen på fejringen af Skives købstadsjubilæum fuldendt på fornem vis. Vi kan alle være stolte af vores kongepar, som forstår at repræsentere vores land og kultur på den bedst tænkelige måde, fastslår borgmester Alfred Brunsgaard. Samtidig takker han alle kommunens medarbejdere, der har ligget vandret de seneste uger, for at få hele arrangementet planlagt. Der skal også lyde en stor tak til alle de frivillige foreninger, gæster i Midtbyen og på Strandtangen, samt andre, der bidrog til en fest, vi sent vil glemme, fastslår borgmesteren. Den levende Midtby og de mange aktive på Strandtangen samt ved Fjordbadet gjorde stort indtryk på kongeparret, hvilket de gav udtryk for flere gange, slutter Alfred Brunsgaard. Lokalpolitiet i Skive fik sent fredag aften en anmeldelse om, at der stod en mand ude i rundkørslen ved Elskærbakken i Skive. Da betjentene fik ham i tale, fortalte han, at han havde taget svampe. De skulle dog ikke komme i nærheden af ham, selvom han erkendte at have brug for hjælp. Den 37-årige mand, der er fra Spøtrup, prøvede at gøre modstand, og da betjentene brugte peberspray, slog han ud efter den ene af dem. Det lykkedes ham at tørre pebersprayen af og stikke af, men så fik han peberspray igen og blev anholdt ved hjælp af en ekstra patrulje, dog under udgydelse af skældsord i en lind strøm. Manden blev afhørt dagen efter, han kunne ikke huske noget som helst, men erkendte de mange sigtelser, oplyser lokalpolitiet. Venstres formand Troels Lund Poulsen har indkaldt til et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde om 14 dage i Nyborg. Det har TV2 fået bekræftet. Mødet kommer efter en tid med intern uro, hvor 5 folketingsmedlemmer for nylig stemte imod partilinjen. I en skriftlig kommentar til Ritzau siger Venstres næstformand Stefanie Lose, at det efter nogle hårde uger for Venstre er naturligt at samles og finde vejen frem. Samtidig kæmper Venstre med historisk dårlige meningsmålinger. I dag står partiet til at få lidt over 7% af stemmerne. Rigtig mange danskere holder efterårsferie i denne uge, og knap halvdelen af dem vælger at blive i Danmark. Det viser en spørgeundersøgelse, som Norstat har lavet for Dansk Erhverv. Når ferien holdes i Danmark, så står den for manges vedkommende på ture til museer, dyreparker og forlystelsesparker. Det er dog ikke alle, der skal ud og opleve noget. 35% svarer nemlig, at de slet ikke har nogen planer for ferien.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tørt med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 9 og 13 grader og en svag til jævn nordvestlig vind. Og i aften tørt og klart vejr, men i løbet af natten så bliver det skyet fra vest, og vi får temperatur i nat mellem 5 og 8 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Det lokale temperatur lige nu, vi er på 12 grader i Breum, Skive og Stoholm og 13 grader i Lime og Vinderup.

0: din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
2: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
1: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
3: Mod på livet. Med angst og depression er et gruppeforløb til dig, der har symptomer på angst og depression, og som gerne vil præsenteres for konkrete redskaber til at håndtere hverdagen og dine udfordringer. Kurset er gratis og for alle over 18 år. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk. Søg efter Mod på livet.
4: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
6: Er du og din cykel klar til mørket? Kom ind til Givskov Cykler og se det store udvalg af lygter, reflekser og diodearmbånd. Tag din cykel med og få gratis reflekser og ringeklokke. Bliv set i mørket. Kom ind til Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
0: Få din tur til Foderup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Foderup i Åsted. Tjek foderup.dk.
7: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
8: Masser af brænde- og træpiller i prima kvalitet. HH går ikke på kompromis med kvaliteten. Vores egen 6 mm JBC træpille i premium kvalitet. 896 kg. Priser fra 2.995. Kontakt HH for et godt tilbud på den mængde, du skal bruge. Vi har pejsebrænde og briketter på lager til de helt rigtige priser. Så kig forbi. Vi finder et godt tilbud til dig. Velkommen hos HH Trælast og Byggecenter i Stoholm og Højslev. Pst. Husk, vi er også åbent lørdag fra 9 til 12.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Jens Auto.
13: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
12: Hvad? Kina?
13: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
12: Okay.
13: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
12: Men...
13: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
12: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
13: What?
12: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Bygma. Ikke farmatører.
19: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på XPeng.dk. XPeng L03 har en WLTP-rækkevidde på 440-520 km. Og et energiforbrug på 15,3-18,4 kWh per 100 km. Faktisk rækkevidde afhænger af kørselsform.

en kæmpe klassiker her fra nullerne her til en mandag eftermiddag i Sabia, og deres helt store genbrugshit, The Second You Sleep på Radioskibet. Hvor vi også skal have ugens tester med, det er lige om et øjeblik, og det er den nye fra Kryd, hvor de er sammen på sammen med TV2 på deres gamle klassiker, Vil du danse med mig? Men allerførst her, så er det Kette og Jonna Blacksmith, og kender du det? God eftermiddag.

0: Danske Fidur, der havde flere store hits der i begyndelsen af tusindskiftet. Her var det Falling til din mandag eftermiddag på Radio Skiva. Vi skal også have fundet dagens fyraftens hit til naturen hjem over i dag, hvis du er en af dem, der er på arbejde her i efterårsferien, eller hvis du bare lige mangler en sang til netop efterårsferien, så er du altså mere velkommen til at sætte forslag afsted til mig på sms'en 26 39 1000 eller via Snapchat, hvor vi hedder Radio Skiva i et ord. Og så er det altså lige omkring klokken 16.15, at vi skal have dagens fyraftens hit med. Og lige om et øjeblik, ja, så venter der også et genhør med Sister Sisters. Det er I Don't Feel Like Dancing lige straks.
1: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Er din dyne for varm, for kold, for let eller for tung? Lad os vejlede dig til den helt rigtige dyne og pude. Du kan få lækre dyner fra Ringsted Dun fra kun 699 og puder fra kun 349 kroner. Botex Skive i Frederiksgade, din dynebutik i Midtbyen. Cinema 4 fejrer 20 års jubilæum tirsdag den 13. oktober med 20% rabat på billetter til alle dagens film. Vi fejrer også jubilæet med tre klassiske film, der fortjener et gensyn på det helt store lærred i koncertsalen til kun en 20'er. Gense Biler fra 2006, E.T. The Extraterrestrial fra 82 og Pusher fra 96. Velkommen i Cinema 4.
3: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
4: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
3: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
5: Psst. Kan du høre det? Nej, vel? Det er skydedørene fra Nettoline. De er næsten lydløse. Og endnu bedre, så får du lige nu 40% rabat på alle modellerne. Luk op for noget godt med et stærkt tilbud fra Nettoline. Vil du vide mere? Så kig forbi Nettoline Skive hos HP Hvidevarer på Viborgvej. Nettoline, det personlige køkken.
6: Karl! Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Vi skal have råbrød.
6: Robrød?
7: Ja, for har du set på sidste elregning?
6: Nej.
8: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden vøvl.
9: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.

Hej igen, hør her med Sessers her til en mandag eftermiddag. I don't feel like dancing. Men det kunne jo være, at vi kommer til det, når der nu venter Shakira og dig om et øjeblik. Og lige her, Catch Eye og Animal. God eftermiddag.

Medusa i selskab med Dermot Kennedy og Paradise her mandag eftermiddag på Radio Skive. Med små 11 minutter til en opdatering fra Radio Skive-nyheden, der er klar til dig her næste gang, når klokken den bliver 16. På radioskive.dk, ja, der finder du altid dagens seneste lokale nyheder helt gratis og lige, når du har tid til det. Og lige her, der er der musik fra Sienna Sparrow, Material Lover. God eftermiddag.

0: Y'all ready for this?
1: Du lytter til Radio Skive.
2: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
3: Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
12: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lausig.
11: Den lyse side. En podcast fra PFA. Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
13: Find den helt nye sæson der, hvor du hører podcast.
14: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
15: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner. Inklusive 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på XPeng.dk. XPeng L03 har en WLTP-rækkevidde på 440-520 km. Og et energiforbrug på 15,3-18,4 kWh per 100 km. Faktisk rækkevidde afhænger af kørselsforhold.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
1: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Lad os sige, at...
15: En sød undskyldsseddel hjælper let. IF Bilforsikring hjælper meget.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 16. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Anders Simmelsgaard Krog tager midlertidig orlov fra Skive Byråd. Danmarksdemokraten, der blev valgt ind fra 2026, begrunder i en pressemeddelelse orloven med familiemæssige omstændigheder. Derfor har han brug for en pause samt tid og ro. Han understreger dog samtidig, at der er tale om en midlertidig orlov. Mit politiske engagement er intakt, understreger Anders Simmelsgaard Krog. Søndag kort før kl. 13 kørte en bilist ind til politigården på Resenvej i Skive. Det foregik mildt sagt ikke i god ro og orden, tværtimod. Derfor blev den 18-årige mand sigtet for at frembringe unødig røg og støj under kørslen, oplyser lokalpolitiet i Skive. Flere steder i Skive by og byerne i oplandet har unge på scootere gennem en længere periode generet beboerne ved at lave støj og køre uhensigtsmæssigt. Derfor er det blevet et fokusområde, og det er efterhånden en stor opgave for politiet, lyder det. Skal alle landets 1.694 betondækningsgrave, som er beskyttelsesrum med offentlig adgang, sættes i stand og gøres klar til brug, så vil det koste i størrelsesordenen 2-3 milliarder kroner. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, i et folketingssvar. Det skriver fagmediet Licitationen. Estimaterne er behæftet med væsentlig usikkerhed, lyder det i svaret, og vil kræve yderligere konsolidering. Næste år bliver det dyrere at skrue op for varmen for tusindvis af fjernvarmekunder, det skriver TV2. Indtil videre har 10 selskaber varslet prisstigninger på op til 40%. Årsagen er, at priserne på energi generelt stiger. Samtidig er flere fjernvarmeselskaber udfordret af manglende kapacitet i elnettet, og det tynger dem tilbage til gas. Et bredt flertal i Folketinget vedtog dog i starten af oktober en akutplan, der skal prioritere adgangen til elnettet. Ifølge TV2 så kendes det fulde omfang af prisstigningerne endnu ikke.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Så når vi frem til at kigge på vejret. Det er en eftermiddag med tørt vejr og nogle eller en del sol. Temperatur mellem 9 og 13 grader og en svag til jævn nordvestlig vind. I aften tørt og klart vejr, men i løbet af natten så bliver det skyet fra vest. Temperatur mellem 5 og 8 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. De lokale temperaturer lige nu, vi er på 12 grader i Breum, Vibe, Skive og Stoholm og 13 grader i Vinderup.

Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Og så er vi også kommet 6 minutter efter de 16. God eftermiddag, og velkommen indenfor her til endnu en time af din eftermiddag her mandag. Det er den 12. oktober. Jeg er Kenneth, og med dig et par timer nu her frem mod klokken. Den bliver 18 med musikken sådan til fyraftenstid og til turen hjemover. Lidt senere, der skal vi også have en opdatering fra sportsnyhederne, og så er vi ellers også på vej mod dagens fyraftensit. Husk, du kan stadigvæk komme med forslag til, hvad vi skal høre. Send det afsted til mig på sms'en 26 39 1000, eller benyt vores Snapchat, der hedder vi Radioskive lige ud af landevejen, hvis der lige er en sang, du lige trænger til at høre. Men inden da, der venter Tame Impala og Jenny med Dracula, og her der er det Travis McCoy sammen med Bruno Mars på Billionaire.

0: din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Græskarne, spindelvævene og skeletterne er flyttet ind i Cinema 4. Og i år gemmer der sig

0: Så kom indenfor til film og hygge i efterårsferien, hvis I tør. Lige nu viser vi blandt andet familiefilmene Den Store Diamantjagt, Betty Ballon og Den Glemte Ø. For de voksne, Dobbeltfejl, Verity og Råflagen. Velkommen i Cinema 4.
1: OM Strøm i Skive er specialister i varmepumper. En varmepumpe er billig i drift og kan både køle og varme. Det er vigtigt at få serviceret varmepumpen, vælge fast pris eller få en årlig serviceaftale og spare 10%. Få en snak med OM Strøm, så finder vi den løsning, der passer dig. Installation og servicering af små og store luft-til-luft varmepumper. Se mere på omstrøm.dk.
2: Karen! Hvor skal vi have til aftensmad?
3: Vi skal have rugbrød.
2: Rugbrød?
3: Ja, for har du set på sidste elregning?
2: Nej.
4: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden vøvl.
5: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
6: Masser af brænde- og træpiller i prima kvalitet. HH går ikke på kompromis med kvaliteten. Vores egen 6 mm JBC træpille i premium kvalitet, 896 kg, priser fra 2.995. Kontakt HH for et godt tilbud på den mængde, du skal bruge. Vi har pejsebrænde og briketter på lager til de helt rigtige priser. Så kig forbi, vi finder et godt tilbud til dig. Velkommen hos HH Trælast og Byggecenter i Stoholm og Højslev. Psst. Husk, vi er også åbent lørdag fra 9 til 12.
7: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
8: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
9: Hej, det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kælen renset og smurt. Book et service på FriBikesUp.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle med hjelme. Vi ses ved Fri Bikes op i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere. Radio Skive.
18: Ja, vi skulle egentlig have haft den der trafikmelding her, men den tager vi da lige med her. Det er stadigvæk en fotovogn på Skivevej ved Møldrup. Og så er der altså også opsat midlertidig lysregulering på rute 16. 3 forskellige steder. Det er i Dagbjerg ved Mønsted Skole i Skave og på Brødbækvej ved Vam, og det giver forlænget rejsetid de her steder her. Storvej ved Højslev, spærret frem til den 30. oktober, der er skiltet med omkørsel, og så på grund af fjernvarmearbejde er krydset Møllebuen og Æbelvej i Roslev, spærret frem til den 13. oktober. Efter Sønderthise mod færgen på Sundsørvej, der er der en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og så er vi ved at nærme os ved vejs ende ved det her ledningsrenovering, der har været på Vesterled i Skive siden i sommer. Det er altså her den 15. oktober, at det gerne skulle slutte, og der er skiltet med omkørsel. Hvis der ellers er trafikale udfordringer her hen over i eftermiddagen, vi skal have med her, vil du give mig et pej op det på sms'en eller via Snapchat. Det bringer os også frem til dagens fyraftentit. Det er Jannik, der har efterspurgt noget med Seal. Jeg har fået Crazy frem, og den sender der på fyraften med i dag. God tur, kør forsigtigt.
19: Dagens fyraftentit. Din eftermiddag på Radio Skive.

Det er helt store gennembrudshit for Mumle, og det modsatte her til din mandag eftermiddag på Radio Skiva. Den danske tennisspiller Clara Tauson måtte udgå med en skade i en kamp i WTA 1000-turneringen Wuhan Open her tidligere dag. Det er der mere om i sportsnyhederne. Det er her efter Joey Moe, hvor vi lige nu skal lege jorden er giftig.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Tennisspilleren Clara Tauson måtte i dag trække sig med en skade i første runde af en turnering i kinesiske Wuhan. Tauson var stort bagud mod sin tjekkiske modstander, da lægen begyndte at drille. Hun fik behandling, men var tydeligt hæmmet i sine bevægelser og måtte til sidst sige stop. Det er fjerde nederlag i træk for danskeren i en sæson, der generelt har været præget af skader. Konsekvensen er nu, at Tauson står til at ryge ud af verdensranglistens top 50. En 58-årig mand er sigtet for vold mod en vagt under en håndboldkamp i aftes. Det skete i Aarhus under kampen mellem Skanderborg AGF og Fredericia HK. Her tog vagten kontakt til nogle fans fra udholdet. Det endte med, at vagten blev udsat for vold, og efterfølgende måtte indlægges med skader, oplyser Østjyllands Politi. Fredericias fangruppe HK Ultras skrev på Facebook, at der opstod tumult, hvor vagten røg i gulvet og slog hovedet. De understreger samtidig, at de tager afstand fra vold. Politiet er nu i gang med at efterforske sagen. Cykelrytteren Cecilie Uttrup Ludvig skifter fra Canyon-holdet til Uno X. Det oplyser Uno X i dag på holdets hjemmeside. Den 31-årige dansker fortæller her om en hård periode og ser nu frem til en ny udfordring. Og så er der bundkamp i Superligaen, når AGF og Sønderjyske i aften afslutter 10. spillerunde. De to hold deler sidstepladsen med hver 5 point, dog har AGF en bedre målscore end Sønderjyske. Der er kampstart i Aarhus kl. 19.
0: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
3: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
4: Jeg er plastmager og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Fejl, der gav mig 30.000. Tak for det, 3F.
5: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
6: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra barkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
7: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
8: LS Autoteknik i Skive. Alle dæk skal nu være godkendt til vinterkørsel. Få de bedste til en god pris. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
9: Når vandhanen drøber eller toilettet løber, Dam og Hovgård. Tænker du på en udendørs vandhane eller måske en udbruser? Dam og Hovgård. Trænger din bolig til et VVS-eftersyn? Dam og Hovgård. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgård. Se mere på damoghovgård.dk.
10: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid 4 biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
11: Kom med til Børnekulturnatten. Har masser af spændende oplevelser for børn i Skives mørke gader. Oplev børnemusik, ildshow, cirkus, trylleri og meget mere. Vi ses fredag den 23. oktober fra 18 til 22. Se hele programmet på børnekulturnatten.dk. Og husk lommelygten.

At smut forbi Portugal endnu en gang her sammen med Benjamin Hav på en mandag eftermiddag her på Radioskive. Hvor det også lige nu skal handle om Nickelback. For sidst de var i Danmark og gik koncert, ja det var faktisk til Jelling Musikfestival helt tilbage i 2018. Men nu kommer de faktisk forbi Danmark igen i 2027, hvor de altså giver koncert i Royal Arena. Det er den 13. juli, og koncerten, ja, den er en del af deres verdensomspændende turné, som hedder Everything Under the Sun. Og det er i øvrigt også her den 30. oktober, at de udsender et nyt studiealbum. Og kunne du tænke dig at komme til koncert med Nickelback, så tænker jeg ikke, at det er noget, du sådan skal overveje alt for længe. For i morgen, der bliver billetterne sat til salg kl. 10 via Ticketmaster, så der skal du altså sidde klar, og jeg tænker, at der sådan rimelig bliver udsolgt, har jeg sådan lidt en forestilling om.

Bring Your Love her fra Madonna og Sabrina Carpenter, hvor vi også er 12 minutter fra en opdatering fra Radio Skive Nyhederne. Og husk på radioskive.dk, ja, der finder du også dagens seneste lokale nyheder. Der er blandt andet mere om et blyrådsmedlem, som nu tager orlov, og en 18-årig, der lavede unødig røg og støj. Det er to af de seneste lokale nyheder, som du altså finder derinde, lige du har tid og helt gratis. Og til at følge os på vej her mod de klokken 17, ja, der er der blandt andet her YouTube og Beautiful Day. God eftermiddag.

0: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
11: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Velkommen, Isabella.
13: Tak.
12: Du havde en bil, der brød sammen.
13: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
12: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
13: Klart.
12: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
17: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
18: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lausig.
17: Den lyse side. En podcast fra PFA.
19: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
17: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
20: Jens Auto.
21: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
20: Hvad? Kina?
21: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
20: Okay.
21: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
20: Men...
21: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
20: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
21: What?
20: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
22: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
0: Radio Skive. Din station.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 17. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Anders Simmelsgaard Krog tager midlertidig orlov fra Skive Byråd. Danmarksdemokraten, der blev valgt ind fra 2026, begrunder i en pressemeddelelse orloven med familiemæssige omstændigheder. Derfor har han brug for en pause samt tid og ro. Han understreger dog samtidig, at der er tale om en midlertidig orlov. Mit politiske engagement er intakt, understreger Anders Simmelsgaard Krog. Søndag kort før kl. 13 kørte en bilist ind til Politigården på Resenvej i Skive. Det foregik mildt sagt ikke i god ro og orden, tværtimod. Derfor blev den 18-årige mand sigtet for at frembringe unødig røg og støj under kørslen, oplyser lokalpolitiet i Skive. Flere steder i Skive by og byerne i oplandet har unge på scootere gennem en længere periode generet beboerne ved at lave støj og køre uhensigtsmæssigt. Derfor er det blevet et fokusområde, og det er efterhånden en stor opgave for politiet, lyder det. Regningen for at undersøge problemerne i skat vokser og nærmer sig nu en halv milliard kroner. Det viser et nyt budgetoverslag, der er sendt til Folketinget. Undersøgelseskommissionen har i snart 10 år gransket skattevæsenets problemer med at inddrive gæld og den store udbyttesag. En stor del af regningen går til advokater. Politikken har tidligere beskrevet, hvordan advokaterne i høj grad selv har kunnet vurdere, hvornår det var relevant at møde op til retsmøderne. Efter planen så afslutter kommissionen først sit arbejde i begyndelsen af næste år. Antallet af førtidspensionister under 40 år er faldet for første gang i mere end 6 år. Det viser en opgørelse fra jobindsats.dk. Ifølge Jesper Brask Fischer, der er velfærdschef i PFA, så er det dog for tidligt at glæde sig over udviklingen. Han påpeger, at antallet, selvom det er faldet, bør få alarmklokkerne til at ringe. Antallet af unge på førtidspension ligger langt højere end for bare få år siden, og udviklingen understreger behovet for en stærk indsats for forebyggelse og tidlig hjælp, siger han i en skriftlig kommentar.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Vi er nået frem til et kig på vejret i aften. Tørt og klart vejr, men i løbet af natten så bliver det skyet fra vest. Vi får temperaturer mellem 5 og 8 grader og en svag til jævn vind omkring sydøst. I morgen tirsdag første skyde med lokale byer, men i løbet af eftermiddagen udbredt regn vestfra. Vi får temperaturer mellem 10 og 14 grader og en jævn til hård vind mellem syd og sydvest ved kysterne lokalt op til cooling. De lokale temperaturer lige nu 9 grader i Stoholm, 10 grader i Breum, 11 grader i Vinderum og 12 grader i Lime og Skive.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.

Rune Rask, Rampenberg, Blæst, Svenske Adam og Back to Back. Ja, det er noget af en forsamling, der skal til for at lave sig en ny udgave her af en som dig. Og de har egentlig gjort det meget godt, må man sige. Vi er i gang med den sidste time af din eftermiddag her mandag. Jeg er Kenneth og er med dig her frem mod klokken. Den bliver 18. Lidt senere, der skal det også handle om, at der nu bliver pyntet op til Halloween her i gågaden i Skive. Vi skal have en opdatering fra sportsnyhederne og et kig i musikkalenderen. Og så har jeg også musik på vej til dig fra Sanne Salemundsen. Og så skal vi også ud og kigge efter et lille hus i Jylland sammen med Albert Heath og Darlin lige her efter Train og Hey Soul Sister.

0: din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
2: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
4: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye skiltemand her i Skive. Et godt skilt gør mere end at hænge dig. Det fanger blikket, fortæller hvem du er og siger kig ind. Så skal du have et skilt, der bliver set, så skal vi have en snak.
5: Se hvordan på klar-skive.dk.
6: Det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kælen renset og smurt. Book et service på FriBikesUp.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle med hjelme. Vi ses ved Fri Bikes op i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
7: Når lastbilen eller varevognen skal vaskes, så brug Skive Lastvognsvask i Vester Lyby, lige ud til A26. Det er en helt ny bemandet vaskehal til lastbiler, varebiler, autocamper og campingvogne. Skive Lastvognsvask, en del af Spøtrup Kran og Containerservice. Se mere på jbchristensen.dk eller find Skive Lastvognsvask på Facebook.
8: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du?

0: på endnu. Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto Maskinservice. Det ligger på Bjørnevej i Skive. De reparerer alle biler, og der er mulighed for lånebil. Så god weekend, og husk, de opbevarer selvfølgelig også din dæk. Plovmand Auto Maskinservice, dit teknikarværksted i Skive.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
5: Hvad? Kina?
6: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
5: Men
6: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
7: Kenneth Lauridsen er med dig hele vejen hjem. Din eftermiddag på Radio Skive.

0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.
1: Så lader vi frem til at kigge i musikkalenderen på datoen i dag, den 12. oktober. Jeg har to historier til dig i dag, hvor vi starter i 2016. Det var her, hvor David Bowie og Prince begge var nye på den seneste liste over bedst indtjente afdøde berømtheder udarbejdet af Fogies. Prince's indkomst før skat den 1. oktober 2015 til 1. oktober 2016, ja, den lød på $25 millioner, hvilket placerede ham på femtepladsen på listen. David Bowie derimod, ja, han rangerede som nummer 11 med en anslået indkomst på $10,5 millioner. Begge var dog overskygget af Michael Jackson, der endnu en gang toppede listen med et rekordanslået indkomst på $825 millioner. Og så slutter vi i 2014. Det var her, hvor den britiske sanger og sangskriver George Ezra, han gik nummer 1 på den engelske albumliste med sit debutalbum Wanted on Wire. Og det blev det tredje bedst sælgende album i England i 2014. Og albumets titel, ja, det var en henvisning til et klistermærke, der blev brugt på kufferten tilhørende Paddington-bjørnen, som var George Ezras helt store helt, da han var barn.
0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.

Gorillaz her til Element af eftermiddag på Radioskibet. Det var genhør med Feel Good Inc. Der er bundopgør i Superligaen i fodbold her til aften, når de forsvarende danske mestre fra AGF møder SønderjyskE. Der er mere om den kamp i sportsnyhederne. Det er her efter Teddy Swims og Mester Know It All.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Give. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Tennisspilleren Clara Tauson måtte i dag trække sig med en skade i første runde af en turnering i kinesiske Wuhan. Tauson var stort bagud mod sin tjekkiske modstander, da lægen begyndte at drille. Hun fik behandling, men var tydeligt hæmmet i sine bevægelser og måtte til sidst sige stop. Det er fjerde nederlag i træk for danskeren i en sæson, der generelt har været præget af skader. Konsekvensen er nu, at Tauson står til at ryge ud af verdensranglistens top 50. En 58-årig mand er sigtet for vold mod en vagt under en håndboldkamp i aftes. Det skete i Aarhus under kampen mellem Skanderborg AG fra Fredericia HK. Her tog vagten kontakt til nogle fans fra udholdet. Det endte med, at vagten blev udsat for vold, og efterfølgende måtte indlægges med skader, oplyser Østjyllands Politi. Fredericias fangruppe HK Ultras skrev på Facebook, at der opstod tumult, hvor vagten røg i gulvet og slog hovedet. De understreger samtidig, at de tager afstand fra vold. Politiet er nu i gang med at efterforske sagen. Cykelrytteren Cecilie Uttrup Ludvig skifter fra Canyon-holdet til Uno X. Det oplyser Uno X i dag på holdets hjemmeside. Den 31-årige dansker fortæller her om en hård periode og ser nu frem til en ny udfordring. Og så er der bundkamp i Superligaen, når AGF og Sønderjyske i aften afslutter 10. spillerunde. De to hold deler sidstepladsen med hver 5 point, dog har AGF en bedre målscore end Sønderjyske. Der er kampstart i Aarhus kl. 19.
0: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com. Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
2: Lyt til Sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
4: Når du skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, Ringvej i Lem. Se mere på flyttepluss.dk.
5: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling. Så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
6: Mod på livet. Med angst og depression er et gruppeforløb til dig, der har symptomer på angst og depression, og som gerne vil præsenteres for konkrete redskaber til at håndtere hverdagen og dine udfordringer. Kurset er gratis og for alle over 18 år. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk. Søg efter Mod på livet.
7: Glæd havens fugle. Besøg Agroland og køb vildfugleblandingen No Mess. Ingen svineri i haven eller på terrassen. Her bliver alt spist. Snup 15 kilo til superpris. Bare 215 kroner.
8: Alt til dyrene. Kig forbi hos Agroland.
7: Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
9: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
0: Den bedste eftermiddag. Din eftermiddag. Med Kenneth.

0: Du lytter til Radio Skive. Netop nu her i studiet har jeg også fået besøg af Maj-Britt Hestehauge. Jeg så, du gik sammen med en masse mennesker herude i Rådhustorvet lige nu og i gågaderne. Hvad er det, I render og laver?
1: Ja, hvad render vi dog og laver? Jamen, vi er ved at lave hyggelig, uhyggelig stemning her på Posthustorvet, Rådhustorvet og hen af mod Nørregade for at skabe den rigtig god Halloween-stemning.
0: Og normalt så er det faktisk ikke jer, der plejer at gøre det her.
1: Nej, vi havde lige et lille kongeligt besøg. Så skulle gaderne være ryddet, så det plejer faktisk at være eleverne op fra Åkærskolen, der har pyntet en masse græsker. Det er de stadigvæk gjort. De har tegnet på en masse græsker, vi er ved at sætte op. De plejer at komme ned og sætte dem, og så plejer det at være EUD Business-eleverne ude fra Skive College, der plejer at hjælpe med oppyntning. Men nu har vi jo alle sammen ferie, så desværre kunne de ikke. Så aktivitetsudvalget for Skivehandlen, vi er steppet op her i morges kl. 8, og nu prøver vi at lave lidt uhyggelig stemning.
0: Fedt, og det kommer der garanteret også en masse at se her i løbet af efterårsferien.
1: Ja, det håber vi jo. Det er jo for, især for børnenes skyld. For forældrene også. Det er jo rigtig hyggeligt. Skabe lidt god, uhyggelig stemning her i gågaden.
0: Ja, lad os håbe, der er en masse, der kommer til at nyde den her uhyggelige stemning. Så mig, på nu skal jeg ikke opholde dig mere, og så vil jeg sende dig ud i gågaden, så du kommer til at arbejde igen for varmen.
1: I orden, tak for det.
2: Kenneth Lauridsen giver dig mere musik til din eftermiddag.

0: Vader Lok og Khalid og Drive Into Me. Ja, så nåede vi også til vej sætte her for din eftermiddag her denne mandag. Jeg er Kenneth Thomsen. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg er tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 14. Herefter nyhederne klokken 18, ja, så kan du være i selskab med Kasper Bak, som står for mere musik og masser af hygge og godt selskab. Det er frem til klokken den bliver 24, så hold det endelig bare kørende lige her på Radio Skive. Og så er jeg ude for nu sammen med Niklas Sahl og There For You. Kan du have en dejlig mandag aften. Hej du.
1: We grew up singing the same songs. You tried to teach me to moonwalk. Shed every dream for the future.

0: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
3: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
8: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé.
15: altid en god idé.
18: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
19: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
20: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 18. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Energibyen Skive er i gang med at opdatere Skive Kommunes klimahandlingsplan Skive 2050. Derfor samlede de for nylig en række lokale aktører til en dag med workshops om CO2-reduktion og inspirerende oplæg. Deltagerne bidrog med deres perspektiver på de vigtigste klimaudfordringer for Skiveegnen og med konkrete forslag til løsninger og handlinger. Det, jeg især tager med mig videre, er den energi og det engagement i klimadagsordenen, som jeg kunne mærke på tværs af aktørerne, siger Anita Hovmark Mathiasen, der er klimakoordinator i Energibyen Skive. Nu fortsættes det videre arbejde så med planen og de mål, der skal sætte retningen for klimaindsatsen i Skive Kommune. Lokalpolitiet i Skive fik fredag aften en anmeldelse om, at en mand havde kastet en fyldt øldåse i hovedet på en anden mand. Det var sket i Adelgade i Skive. Gerningsmanden, der er 24 år fra Roslev, og den 46-årige mand, de gik ud over, kendte ifølge politiets oplysninger hinanden, men hvad årsagen er, er uvis. Den 24-årige er i forvejen eftersøgt i en anden sag. Så vi leder efter ham, og han er meget velkommen til at henvende sig til os, lyder det fra lokalpolitiet. Venstres formand Troels Lund Poulsen har indkaldt til et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde om 14 dage i Nyborg. Det har TV2 fået bekræftet. Mødet kommer efter en tid med intern uro, hvor 5 folketingsmedlemmer for nylig stemte imod partilinjen. I en skriftlig kommentar til Ritzau siger Venstres næstformand Stefanie Lose, at det efter nogle hårde uger for Venstre er naturligt at samles og finde vejen frem. Samtidig kæmper Venstre med historisk dårlige meningsmålinger. I dag står partiet til at få lidt over 7% af stemmerne. Skal alle landets 1.694 betondækningsgrave, som er beskyttelsesrum med offentlig adgang, sættes i stand og gøres klar til brug, så vil det koste i størrelsesordenen 2-3 milliarder kroner. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, i et folketingssvar. Det skriver fagmediet Licitationen. Estimaterne er behæftet med væsentlig usikkerhed, lyder det i svaret, og vil kræve yderligere konsolidering.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I løbet af natten får vi mere skydevær med temperaturer mellem 3 og 8 graders varme. I morgen først skyde med lokale byer, men i løbet af eftermiddagen udbredt regn og mellem 10 og 13 grader.

Jonah Blacksmith og Magdes med Saw You Dancing. God mandag aften og velkommen indenfor til din aften. Jeg hedder Kasper Bak. 6 timer med masser af lækkert musik og aftenhygge. Two Men in Left Hands ligger vi ud med. Det her, det er Trouble.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Er du og din cykel klar til mørket? Kom ind til Givskov Cykler og se det store udvalg af lygter, reflekser og diodearmbånd. Tag din cykel med og få gratis reflekser og ringeklokke. Bliv set i mørket. Kom ind til Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
2: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. krabbeinvesthandel.dk.
3: Kom med til Børnekulturnatten. Har masser af spændende oplevelser for børn i Skives mørke gader. Oplev børnemusik, ildshow, cirkus, trylleri og meget mere. Vi ses fredag den 23. oktober fra 18 til 22. Se hele programmet på børnekulturnatten.dk. Og husk lommelygten.
4: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
5: Masser af brænde- og træpiller i primakvalitet. HH går ikke på kompromis med kvaliteten. Vores egen 6 mm JBC træpille i premium kvalitet. 896 kg. Priser fra 2.995. Kontakt HH for et godt tilbud på den mængde, du skal bruge. Vi har pejsebrænde og briketter på lager til de helt rigtige priser. Så kig forbi. Vi finder et godt tilbud til dig. Velkommen hos HH Trælast og Byggecenter i Stoholm og Højslev. Psst. Husk, vi er også åbent lørdag fra 9 til 12.
6: Slip din hoppeglade sjæl løs på Rådhustorvet lørdag den 17. oktober kl. 10 til 13, når der er hoppeborge og superjumper for alle børn og barnlige sjæle. Prøv alle forlystelserne helt gratis. Se mere på skivehandel.dk. Skivehandel, fordi flere kan mere.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi,

0: høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MG'er 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio

Breakaway fra Kelly Clarkson et blik tilbage. Håber, du nyder din mandag aften og er kommet godt i gang med en ny uge. Og i øvrigt har haft en god weekend. Jamen, Ebert lige nu, han synger Sæt det fri. God aften.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Cinema 4 fejrer 20-års jubilæum tirsdag den 13. oktober med 20% rabat på billetter til alle dagens film. Vi fejrer også jubilæet med tre klassiske film, der fortjener et gensyn på det helt store lærred i koncertsalen til kun en 20'er. Gense Biler fra 2006, E.T. The Extraterrestrial fra 82 og Pusher fra 96. Velkommen i Cinema 4.
2: Psst, kan du høre det? Nej, vel? Det er skydedørene fra Nettoline. De er næsten lydløse. Og endnu bedre, så får du lige nu 40% rabat på alle modellerne. Luk op for noget godt med et stærkt tilbud fra Nettoline. Vil du vide mere? Så kig forbi Nettoline Skive hos HP Hvidevarer på Viborgvej. Nettoline, det personlige køkken.
3: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
4: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
5: Mod på livet. Med angst og depression er et gruppeforløb til dig, der har symptomer på angst og depression, og som gerne vil præsenteres for konkrete redskaber til at håndtere hverdagen og dine udfordringer. Kurset er gratis og for alle over 18 år. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk. Søg efter Mod på livet.
6: LS Autoteknik i Skive. Alle dæk skal nu være godkendt til vinterkørsel. Få de bedste til en god pris. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
0: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

Rasmus Seebach med Sprækker her på Radio Skive. Vi er din station med mere musik. Det er vi døgnet rundt i hele verden via Radio Skive app eller direkte på radioskive.dk. Lige nu med Lady Gaga og The Edge of Glory. There

Loop Fiasco og Jill Scott. Tak til Daydreaming. Faktisk et nummer, man godt kan stå og dagdrømme lidt til, meget apropos. Vi er Radio Skive, og vi serverer på et sølvfad lige nu Malte Eberts og Mumle og deres hit, som hedder Vagabond. God aften.

Panic at the Disco, der er fart på. Det er High Hopes lige her på Radio Skive med friske nyheder næste gang, når klokken den er 19 denne mandag aften. Jeg hedder Kasper Bak, giver dig Top Gun med Kongens Sag.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Hvad? Kina?
5: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
4: Men
5: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på XPeng.dk. XPeng L03 har en WLTP-rækkevidde på 440-520 km. Og et energiforbrug på 15,3-18,4 kWh per 100 km. Faktisk rækkevidde afhænger af kørselsforhold.
12: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
19: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
0: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 19. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Rejsende med DSB kan hele ugen se frem til længere køretid. Til og med på søndag kører der færre tog mellem Odense og Fredericia, det oplyser DSB. Alle regionaltog erstattes med togbusser. Intercity og internationale tog kører, men med lavere hastighed. Det sidste uges brand i en teknisk bygning på Fyn, der fortsat giver signalfejl, og som forstyrrer togtrafik på tværs af landet resten af ugen. Et begrænset antal kølestyringssystemer fra den danske industrigigant Danfoss er blevet ramt af et cyberangreb mod franske supermarkeder. Angrebet har fået køleanlæg til at hæve temperaturen, som advarer måtte kasseres. Mindst 400 butikker i Frankrig er påvirket. Danfoss oplyser i dag, at virksomheden hjælper de berørte kunder, men at virksomhedens egne IT-systemer ikke er ramt. EU-landene har givet grønt lys til en ny træningsmission i Libanon. Missionen skal støtte de libanesiske myndigheder med at sikre territorium, grænser og indre sikkerhed, fortæller EU's udenrigschef Kaja Kallas. Ifølge udenrigschefen markerer træningsmissionen en stor udvidelse af EU's sikkerhedssamarbejde. Missionen ventes at være i gang i løbet af de kommende måneder. Det er ikke oplyst, hvorvidt Danmark får en rolle i EU-missionen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I aften og i nat. Tørt vejr først klart, men efterhånden skyde fra vest. 3-10 grader og svag til jævn skiftende vind. I morgen skyde med enkelte byer, senere udbredt regn vestfra 10-15 grader. Vi får jævn til hård sydlig vind lokalt op til cooling.

I knew it, I knew you fra Taylor Swift her på Radio Skive. Tak til 19-hederne og vejret. Der er friske nyheder igen klokken 20. Jeg hedder Kasper Bak. Det her det er Travis McCoy og Bruno Mars med Billionaire.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen, Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Jeg er tømmer og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Store fejl, som gav mig 45.000. Tak for det, 3F.
3: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
4: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra barkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
6: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
7: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Trænger din bil til nye vinterfutter, så monterer vi vinterdæk nemt og hurtigt. Vi finder også de helt rigtige vinterdæk til den helt rigtige pris. Og har du brug for opbevaring, så klarer vi selvfølgelig også det. Ring eller book tid nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
10: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte den.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.

0: Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach på Radio Skive.

Human her fra The Killers på Radio Skive. Husk at du fanger os på de sociale medier. Facebook, Instagram, ja, endda Snapchat hedder det. Jeg skal jo lige have vendt tungen rigtigt. Ja, det er ved at være aften, må man sige. Scarlet Pleasure er klar lige nu sammen med Sharma. Det her, det er Wide Awake.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Karl! Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Vi skal have rugbrød.
1: Rugbrød?
2: Ja, for har du set på sidste elregning?
1: Nej.
3: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden vøvl.
4: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
5: Masser af brænde- og træpiller i prima kvalitet. HH går ikke på kompromis med kvaliteten. Vores egen 6 mm JBC træpille i premium kvalitet. 896 kg. Priser fra 2.995. Kontakt HH for et godt tilbud på den mængde, du skal bruge. Vi har pejsebrænde og briketter på lager til de helt rigtige priser. Så kig forbi. Vi finder et godt tilbud til dig. Velkommen hos HH Trælast og Byggecenter i Stoholm og Højslev. Pst. Husk, vi er også åbent lørdag fra 9 til 12.
6: Hej, det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kæden renset og smurt. Book et service på FriBikesUp.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle med hjelme. Vi ses ved Fri Bikes op i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
7: Græskarne, spindelvævene og skeletterne er flyttet ind i Cinema 4. Og i år gemmer der sig også noget i garderoben. Så kom indenfor til film og hygge i efterårsferien, hvis I tør. Lige nu viser vi blandt andet familiefilmene Den Store Diamantjagt, Betty Ballon og Den Glemte Ø. For de voksne, Dobbeltfejl, Verity og Råplan. Velkommen i Cinema 4.
0: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Ski.

Alex Warren med Passenger. Og så skal vi lidt tilbage i tiden. Det skal vi sammen med gruppen Kings of Leon. Og lækker genhør på den her, der hedder You Somebody. God aften.

jubel og weekend vibe. Og så på en mandag. Jeg hedder Kasper. Jeg er tilbage efter Radio Skive, nu er klokken 20. It's a beautiful day. Det her, det er YouTube. God aften.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
10: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billig pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
16: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
17: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 20. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Rejsende med DSB kan hele ugen se frem til længere køretid. Til og med på søndag kører der færre tog mellem Odense og Fredericia, det oplyser DSB. Alle regionaltog erstattes med togbusser. Intercity og internationale tog kører, men med lavere hastighed. Det sidste uges brand i en teknisk bygning på Fyn, der fortsat giver signalfejl, og som forstyrrer togtrafik på tværs af landet resten af ugen. Et begrænset antal kølestyringssystemer fra den danske industrigigant Danfoss er blevet ramt af et cyberangreb mod franske supermarkeder. Angrebet har fået køleanlæg til at hæve temperaturen, som advarer om, at det kasseres. Mindst 400 butikker i Frankrig er påvirket. Danfoss oplyser i dag, at virksomheden hjælper de berørte kunder, men at virksomhedens egne IT-systemer ikke er ramt. I dag kom Ukraine et skridt nærmere medlemskab af EU. EU har åbnet to nye forhandlingsområder med Ukraine, det oplyser EU's udenrigschef Kaja Kallas. Det sker efter en aftale med Ungarn, hvor Ukraine har udvidet ungarske minoriteters ret til undervisning på deres modersmål. Til gengæld støtter Ungarn nu EU-forhandlingerne. Ukraine ønsker at blive EU-medlem inden for få år.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I aften og i nat tørt vejr, først klart, men efterhånden skyde fra vest 3-10 grader og svag til jævn skiftende vind. I morgen skyde med enkelte byer, senere udbredt regn vestfra 10-15 grader. Vi får jævn til hård sydlig vind lokalt op til cooling.

Christoffer, som allerede er på plakaten til Skive Festival 2027, det er han sammen med Thomas Helmi og Simon Kvam sammen med resten af Ogorm. Ringer om natten. Tak til 20 nyhederne, og velkommen indenfor. Jeg hedder Kasper Bak, spiller Train med Hey Soul Sister.

0: grisene.
1: Nej, fordi der er ikke mere foder.
0: Nå, så skal vi lige til Agroland.
2: Har I også høns i haven? Så husk, Agroland har både foder, drikkeautomat, fodertro og strøelse til din fjerkræ.
3: Altid dyrene kig forbi hos Agroland.
2: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
5: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
4: Spil ansvarligt.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Du lytter til Din Aften med Kasper Bach på Radio Skive.

Linkin Park, The Breaking the Habit. Linkin Park, som mistede sin forsanger alt for tidligt. Her med på en mandag aften, hvor der er musik fra Harry Styles lige nu. Det her, det er American Girls. God aften.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Shh. Kan du høre det? Nej.
2: Vel?
1: Det er skydedørene fra Nettoline. De er næsten lydløse. Og endnu bedre, så får du lige nu 40% rabat på alle modellerne. Luk op for noget godt med et stærkt tilbud fra Nettoline. Vil du vide mere? Så kig forbi Nettoline Skive hos HP Hvidevarer på Viborgvej. Nettoline. Det personlige køkken.
0: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

Ariana Grande med Thank You. Next tapper vi nærmere os klokken 21. Det betyder friske nyheder fra ind- og udland og en vejrudsigt for resten af denne mandag aften. Natten vi går i møde, og selvfølgelig i morgen tirsdag. Jeg hedder Kasper Vagt. Det her, det er Scarlet Pleasure.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
5: Nå, så en ben uge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Hvad? Kina?
10: Ja. Yeah. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
9: Men
10: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-T til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
21: Din station.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 21. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Rejsende med DSB kan hele ugen se frem til længere køretid. Til og med på søndag kører der færre tog mellem Odense og Fredericia, det oplyser DSB. Alle regionaltog erstattes med togbusser. Intercity og internationale tog kører, men med lavere hastighed. Det er sidste uges brand i en teknisk bygning på Fyn, der fortsat giver signalfejl, og som forstyrrer togtrafik på tværs af landet resten af ugen. Et begrænset antal kølestyringssystemer fra den danske industrigigant Danfoss er blevet ramt af et cyberangreb mod franske supermarkeder. Angrebet har fået køleanlæg til at hæve temperaturen, så madvarer måtte kasseres. Mindst 400 butikker i Frankrig er påvirket. Danfoss oplyser i dag, at virksomheden hjælper de berørte kunder, men at virksomhedens egne IT-systemer ikke er ramt. I dag kom Ukraine et skridt nærmere medlemskab af EU. EU har åbnet to nye forhandlingsområder med Ukraine, det oplyser EU's udenrigschef Kaja Kallas. Det sker efter en aftale med Ungarn, hvor Ukraine har udvidet ungarske minoriteters ret til undervisning på deres modersmål. Til gengæld støtter Ungarn nu EU-forhandlingerne. Ukraine ønsker at blive EU-medlem inden for få.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I aften og i nat. Tørt vejr først klart, men efterhånden skyde fra vest. 3-10 grader og svag til jævn skiftende vind. I morgen skyde med enkelte byer, senere udbredt regn vestfra 10-15 grader. Vi får jævn til hård sydlig vind lokalt op til cooling.
1: Station.

To Know a Girl. Det er Lucas Graham, som rykker hul på endnu en aftentime denne mandag. Vi skal selvfølgelig sige tak til Radio Skivenyderne og vejret, der tilbage. Sidste gang for i aften, og klokken den er 22. Jeg hedder Kasper Bak. Det her det er DJ Got Us Falling in Love fra Usher og Pitbull.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Shh. Kan du høre det?
2: Nej.
1: Vel? Det er skydedørene fra Nettoline. De er næsten lydløse. Og endnu bedre, så får du lige nu 40% rabat på alle modellerne. Luk op for noget godt med et stærkt tilbud fra Nettoline. Vil du vide mere? Så kig forbi Nettoline Skive hos HP Hvidevarer på Viborgvej. Nettoline. Det personlige køkken.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og løn.

0: sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

Lady Gaga og You and I. God aften. Tak fordi du lytter til Radio Skive. Det her, det er din aften med Marstein og Tobias Rahim, der i øvrigt savner et menneske. Værsgo.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
2: Masser af brænde- og træpiller i primakvalitet. HH går ikke på kompromis med kvaliteten. Vores egen 6 mm JBC træpille i premium kvalitet. 896 kg. Priser fra 2.995. Kontakt HH for et godt tilbud på den mængde, du skal bruge. Vi har pejsebrænde og briketter på lager til de helt rigtige priser. Så kig forbi. Vi finder et godt tilbud til dig. Velkommen hos HH Trælast og Byggecenter i Stoholm og Højslev. Psst. Husk, vi har også åbent lørdag fra 9 til 12.
0: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

Siden 2001 har de Lindstrøm givet os kæmpe store hits, Nick og Jay. Det her det er et af de seneste i rækken, som hedder KBH, forkortelse for København naturligvis. Og fra København til London, eller i hvert fald London Beat, om så må sige. I've been thinking about you. Vi er et smut tilbage i starten af 90'erne. God aften.

som stjernerne fra Medina. Hvad venter på os? Ja, det gør aftenen sidste Radio Skive nyheder. Det er når klokken den er 22, hvor du selvfølgelig også får en frisk vejrudsigt. Jeg hedder Kasper Bak og giver dig Shut Up and Dance fra Walk the Moon.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilræder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Works like a boss.
12: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
22: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
23: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt.
0: Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 22. Her er Radio Skive-nyhederne.
2: Rejsende med DSB kan hele ugen se frem til længere køretid. Til og med på søndag kører der færre tog mellem Odense og Fredericia, det oplyser DSB. Alle regionaltog erstattes med togbusser. Intercity og internationale tog kører, men med lavere hastighed. Det sidste uges brand i en teknisk bygning på Fyn, der fortsat giver signalfejl, og som forstyrrer togtrafik på tværs af landet resten af ugen. Et begrænset antal kølestyringssystemer fra den danske industrigigant Danfoss er blevet ramt af et cyberangreb mod franske supermarkeder. Angrebet har fået køleanlæg til at hæve temperaturen, som advarer måtte kasseres. Mindst 400 butikker i Frankrig er påvirket. Danfoss oplyser i dag, at virksomheden hjælper de berørte kunder, men at virksomhedens egne IT-systemer ikke er ramt. I dag kom Ukraine et skridt nærmere medlemskab af EU. EU har åbnet to nye forhandlingsområder med Ukraine, det oplyser EU's udenrigschef Kaja Kallas. Det sker efter en aftale med Ungarn, hvor Ukraine har udvidet ungarske minoriteters ret til undervisning på deres modersmål. Til gengæld støtter Ungarn nu EU-forhandlingerne. Ukraine ønsker at blive EU-medlem inden for få.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I aften og i nat. Tørt vejr først klart, men efterhånden skyde fra vest. 3-10 grader og svag til jævn skiftende vind. I morgen skyde med enkelte byer, senere udbredt regn vestfra 10-15 grader. Vi får jævn til hård sydlig vind lokalt op til kuling.

0: Stella Lefty med Boston. Tak til nyhederne, som er tilbage i morgen tidlig, når klokken er 6. Og husk, at de lokale nyheder, dem kan du altså altid gratis støjne rundt læse på vores hjemmeside radioskive.dk. Jeg hedder Kasper Bak. Det her, det er Usher og Young Jeezy.
1: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du.

0: sikker tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Works like a Bosch.
7: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Din station. Mere musik.

Teddy Swims med Mr. Know-It-All. Minder lidt om en sang, der hedder Somebody That I Used To Know. Hvis du lytter rigtig godt efter, så har jeg ikke sagt for meget. Vi skal tilbage i tiden lige nu. Det skal vi sammen med Manic Street Preachers. Og klassikeren, der hedder If You Tolerate This, Then Your Children Will Be Next. God aften.

Post Malone og 21 Savage med Rockstar. God aften, jeg hedder Kasper Bak. Jeg er tilbage efter klokken 23 med det sidste af denne mandag aften. Der er Wiz Khalifa og Charlie Puth lige nu med See You Again. Meget apropos

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke for amatører.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Hvad? Kina?
5: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
4: Men
5: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
14: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusive 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på XPeng.dk. XPeng L03 har en WLTP-rækkevidde på 440-520 km og et energiforbrug på 15,3 til 18,4 kWh per 100 km. Faktisk rækkevidde afhænger af kørselsforhold.
15: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
16: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
17: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
18: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
19: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
20: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
19: Den lyse side. En podcast fra PFA.
20: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
19: Find den helt nye sæson der, hvor du hører podcast.
0: Mine fingre fletter dine. Vi har mistet vores fornemmelse af timer. Men jeg vil blive her lidt endnu. Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker.

0: dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter.
1: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
2: Radio Skive. Klokken er 23.

Malte Ebert, tidligere kendt som Gulddreng, og lidt en, eller et sjovt indslag til musikkens verden. Blev det altså seriøst, han er en af Danmarks helt store popstjerner. Sæt det fri her på Radio Skive, som lige nu giver dig The Weeknd fra Canada med In The Night.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
12: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
13: Nå, vi har ikke hele dagen.

Daft Punk fra Frankrig og Pharrell Williams fra det amerikanske sammen om Get Lucky lige her på Radio Skive, hvor vi er på det absolut sidste af denne mandag aften. Lige nu er det vind og vejr. Det er Thor Farlow. Værsgo.

Maroon 5 og Megan Thee Stallion. Det var sidste kvæk fra mig for i aften. Jeg hedder Kasper Bak, tilbage i morgen tirsdag, når klokken den er 18. Hej med dig. Er det Yes and Yes med Kingen?

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Maxitur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxitur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitur.dk. Maxitur. Alt til dit kæledyr.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Hvad? Kina?
5: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
4: Men
5: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusive 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på XPeng.dk. XPeng L03 har en WLTP-rækkevidde på 440-520 km og et energiforbrug på 15,3-18,4 kWh per 100 km. Faktisk rækkevidde afhænger af kørselsforhold.
9: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Din station.

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 24.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Ah, Jarne! Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
8: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er man spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Jens Auto.
7: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
6: Kina?
7: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
6: Okay.
7: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
6: Men
7: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
6: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
7: What?
6: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
14: Hos Biltema.
15: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
16: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
17: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
0: Din station.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 01.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Tag på efterårstur i Fleggård. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård, lige over grænsen.

0: fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka T til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
4: Parkman.
3: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Hvad? Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
17: Men
18: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på det grønne e.dk. Okay?

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 02.